ゆえに、そこには神の手の技、神の手の痕跡、神の香りがそこにあるわけですね。それに、私たちは神を感じるのだということなんです。自然なことだと思いますね。自然なことだと思います。今朝の箇所には、虹が出ています。虹は、聖書によるならば、拝む対象ではなくて、神が立ててくださった契約の印であると書いてあります。そういった意味でも、私たちは虹を見るときに、神を覚えたいと思うんですね。そして、神ご自身も、その虹を見るときに、永遠の契約を思い出そうと、神もおっしゃってくださっているんです。さて、どういうことでしょうか。三つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、祝福と使命です。祝福と使命。前回確認しましたように、ノアは、神の御言葉に聞き従って、家族と共に箱舟から出てきたんです。そして、箱舟から出てきたノアが、一番にしたこと、最優先にしたこと、それは何でしょうか。まあ、これ以前子供たちに言ったときにですね、子供たちはすごいですよ、頭柔らかいですよ、息をしたと言いました。参りましたという感じでしたけれども、今聖書に書いてあるのは、ノアが最優先にしたのことは、神への礼拝ということでしたね。神への礼拝。8章20節にあったように、ノアは主のために祭壇を築き、その祭壇の上で全焼の生贄を捧げました。すると主は、そのなだめの香りを嗅がれ、ノアの礼拝を受け入れてくださったということなんですね。その際主は心の中で、主がですよ、主なる神が心の中で、人の心の思い計ることは、初めから悪であるから。人の心の思い計ることは、初めから悪であるから、という理由で、滅ぼすことはすまいとおっしゃったんです。あれでっていう感じですよね。かつては神の裁きの理由だったんですよ、それが。神の裁きと理由となった人の心の悪が、今は神の恵みの理由とされています。ここに神が忍耐され、憐れみを注いでくださっていることを覚えるわけですね。また、洪水によって、地にあった、この大地にあったすべてのものが絶滅し、すべてが変わってしまったわけですが、今この時をして主はその地に自然の回復を約束してくださいました。8章22節に、種まきと刈り入れ、まあそんな風にありましたけれども、これはその地の呪いが解かれてこそ結ぶ祝福の実ですね。土地が呪われている状態で種まきをしても刈り入れはできないわけです。そういった意味では種まきができる、そして刈り入れがあるということは、その地の呪いが解かれてこそ結ぶ祝福の実なんです。主は地の祝福をも約束してくださった。さらに今朝の箇所で神はノアとその息子たちを祝福してくださいました。それは9章1節にあるように、埋めよ、増えよ、地に満ちよということでした。これは一章の28節で、神がアダムとエバを祝福された御言葉と同じです。神は人間の罪や失敗にもかかわらず、また初めから悪である人間になお、埋めよ、増えよ、地に満ちよと祝福してくださるのです。このように神のご計画に変更がないこと、その大洪水があったわけですけれども、しかし神のご計画に変更がないことを、神はアダムの子孫であるノアたちに対して示してくださったんですね。そしてこのことを通して、神の憐れみとご配慮、そして忍耐深さ、忍耐の深さを覚えます。しかし、このことは人間の悪が見過ごされるということではありません。人間の悪が見過ごされるということではありません。残りの民であるノアたちも、神との正しい関係の中に留まる限りにおいて、
初めの人アダムと同じ祝福が与えられるということであります。さらに主はノアたちに2節にあるように、再び人間が動物たちを支配するよう命じられたんです。しかもそのためにすべての生き物のうちに人間を支配者として恐れる心、動物たちの心に人間を支配者として恐れる心をも与えてくださったんです。そもそも大洪水の原因は何だったですか？そもそも大洪水の原因は人間の罪ですよ。人間の罪であり、それゆえに全ての生き物も巻き添えになったんですよね。ですからもはや人間に全ての生き物を支配する資格などない、そんなふうにも思います。しかし主は今この時をして人間を信頼してくださっているんですね。任せるということは信頼してくださっていることですよね。人間を信頼してくださり、これらの生き物たちを委ねてくださったのだということです。そして3節によるならば、生きて動いているものは皆あなた方の食物であるということです。1章29節によるならば、すでにすべての草木は食物として人間に与えられていました。これまで人間が食べて良いのは草や木でした。また木になる実でした。しかし今主はそれらに加えて、生きて動いているものは皆あなた方の食物として良いとおっしゃったんですね。なぜでしょうか？想像してみてください。水が引いてもまだですね、十分に大地が回復していない、豊かな実りもない、そんな現状があるわけですね。洪水によって食べれる草木がなくなったということが第一の理由であるでしょう。主は人間が生きて使命を果たせるように、神様は使命をお与えになったけれども、食べることをしなければ使命も果たせませんね。ですからその使命を果たせるように食べることに関してもご配慮くださっていたのだということであります。しかし主は4節にあるように、肉はその命である血のあるままで食べてはならないという制限をお与えになられました。ここで覚えるべきは何なのか。ここで覚えるべきは血、私たちにこの流れているこの血は命である、血は命であるということです。つまりすべての被造物の命は神のものであって、その命を軽視しないということなんですね。その印なんです。その印として血のあるままで食べることはしないようにっていうことなんです。血は命なんだ、その命は神のものなんだ、軽々しくその命を無駄にしてはならない、そのことを私たちが覚えるために、その印として血のあるままで食べることをしないようにということなんですね。そして5節6節にあるように、人の命は何よりも尊重されなければならないということです。ですから獣も人も人を殺してなお生きることはできないと神はおっしゃるんです。人を殺すということは、人をご自身の形に作られた神をないがしろにすることだからです。かつて日本の歴史において死ぬことが美化され、責任を取るような形での死が現実にありました。しかし人の命を人間が都合よく利用することは間違っているということです。そうではなく、むしろ人の命は人が自由にできることではなくて、そうではなく人の命は神によって神の形に作られた事実こそ心に留めるべきなのだということなんです。そして神の深いご配慮のもとで、7節にあるように、あなた方は産めよ増えよ、地に群がり地に増えよと神は祝福し、そして使命を果たさせてくださるんだということを、この命をもってして、そしてその命を養ってくださることによって使命を果たさせてくださるのだということをですね、覚えていきたいと思うんですね。
それでは第2の視点です。第2の視点は、契約の印は虹、契約の印は虹です。8節には、神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられたとあります。さっと読み過ごしてしまいそうなところですけれども、これまでとこの一文は大きく違っています。何が違っていますか？わかりますか？今読んだ、神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた、この一文がこれまでと違っているんです。気づきますか？かつて神はノアにだけ語ったんですよ。ノアにだけ語って、神の御言葉はノアを通して家族に語られていたんです。しかしもはやノアを通してではなく、神はノアとノアの家族に向かって直接語っておられるんですね。ここに新しい時代にあって、ノアの家族もノアと共同の相続人とされているんだという事実が示されています。さて、神はノアとノアの家族とに何を語られたのでしょうか。9節から10節をもう一度お読みいたします。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものは、もはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。実は、この8章の21節で、神は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまいとおっしゃっておられました。ですから、今その約束をより確かなものとするために、神は契約を結ぶということなんです。しかしですね、普通契約というのはその例えば契約書には甲と乙双方に、立つ契約の当事者がいるわけですね。甲、乙、それぞれに立つ契約の当事者がいるわけです。そしてその甲、乙、それぞれに果たすべき義務や責任が生じるわけですね。しかし、この契約、今この聖書に出てきている、今このところでのこの契約は、すべて神のお考えによるものなんです。そして、すべては神によってなされました。それゆえに神は、この契約を私の契約とおっしゃるんです。そう書いてありますね。私の契約とおっしゃるんです。甲乙双方の当事者があるのではなく、神が一方的に契約を立てられたということです。さらに契約を受ける側には何の義務もなく、神がすべての責任を取ってくださるということなんです。これ大きなことです。私たちの契約の中にはそんな契約の概念はないことでしょう。契約を受ける側に何の義務もない。神がすべての契約責任を取ってくださる。それを明らかにするためにも、神は私の契約とおっしゃっているんです。契約の対象は、じゃあ契約の対象は誰でしょうか。ノアと彼と一緒にいる息子たち。そしてその子孫です。さらには、ノアとノアの家族と一緒にいるすべての生き物までもが対象とされています。思い出してください。かつてはですね、人間の罪ゆえにすべての生き物も大洪水の巻き添えとなったんですよね。でも今度は逆です。今はノアのゆえにすべての生き物が神の契約の対象とされたんですね。そして契約の内容は11節にある通り、すべて肉なるものは、もはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が
地を滅ぼすようなことはないということです。ここでおっしゃったことは、今後一切大洪水はないということではありません。15節には、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならないということです。大洪水によってすべての肉なるものを断ち切ったり、地を滅ぼすことはないということなんです。そしてこの契約の印として、神は雲の中に私の虹を立てるとおっしゃいました。契約の印は虹であるということです。それをここでも私の虹とおっしゃっておられます。この契約の対象は当時を生きたノアたちだけでなく、その子孫もですし、すべての生き物もそうでした。世々永遠にわたって結んでくださる神の契約の印、契約の保証ですから、一つの時代に限定されるような印ではダメなんです。一つの時代に限定されるような印ではダメなんです。世々にわたって誰もが見ることのできる虹が契約の印とされたんだということなんですね。そして虹が契約の印とされた目的は、16節にある通り、虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そうということです。主なる神は、虹を見て、永遠の契約を思い出そうとおっしゃっているんです。しかしです。主なる神に契約を忘れる可能性があるわけではありません。また神が虹を見て初めて契約を思い出す。あ、そうだ、そんな契約あったなって、そんな風に思い出すということでもありません。神はいつも契約を心に留めておられます。しかも虹は人の手によるものではなく、まさしく神の技によるものです。そうですね。私たちが虹を作ることはできないんです。神の技なんです。ましてや、人はその虹に触れることさえできません。虹は、神が私の契約、私の虹とおっしゃる通り、神の主導性を明らかにしているものなんです。虹を表される神です。そして私の虹とおっしゃるその神です。その虹を印とする契約を神が忘れることなど絶対に不可能なことなんです。虹が勝手にできることではないのです。神の技なんです。そしてそれを印とした。神がそれを忘れることなど不可能なんです。そういった意味でも、神が虹を見て永遠の契約を思い出そうとおっしゃっているのは、これは人間のためなのだということなんです。人間のためなのだということなんです。人間が必要としている安心を主なる神は与えてくださろうとしているんだということなんです。私たちは虹を見ます。その虹を見るときに、あ、神も思い出そうと言ってくださっていたな、というそのことを思い出すことができるんです。単に虹を見て私たちが勝手に思い出せということではないんです。神も今この虹を見てくださり、思い出してくださっているんだということを思うことができる。安心が与えられるということなんですね。虹は神ご自身だけがご覧になるものではありません。そして神は虹を分け隔てなく誰にでも表してくださるんですね。虹はこの人が見れてこの人は見てはいけないっていうことではないんですね。まさしく新しい時代に生まれて増えて地に満ちるすべての人や動物のためにその契約の印を神は備えてくださったのだということなんです。
それでは第三の視点です。第三の視点は、愛は多くの罪を覆うです。18節19節によりますと、箱舟から出てきたノアの息子たち、セム、ハム、ヤペテから、全世界の民は別れ出たということです。そして20節からは、神の契約に生かされる人間のありよう。神が契約を結んでくださったわけですよね。そして虹をその印としてくださったわけですよね。そしてそこから3人の子供たちからまた増え広がっていくんですよね。そしていよいよ増え広がっていく人々や全ての生き物はその虹を見て、その契約を思い出しながら生きていくわけですよね。その生きていく、その契約を見て、その生きていった、そのどんな風に生きていったのか、その人間のありようが今一つのエピソードとして紹介されているんだということなんです。洪水の後、新しい生活においてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であったということです。そして次の21節にあるのは、ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていたという事実です。私たちは今ここでノアがブドウ酒を飲んだことや酔っていること、また裸になっていることなど、このノアの行動に関して聖書が良いも悪いも何も語っていないという点に気づくべきです。私たちは今このノアの、少なからずそのノアのこの記された事実を見て、いろんなことをそれぞれが考えることでしょう。しかし今このノアのこの事実、記されていること、これに対して聖書が良いも悪いも何も語っていないんだという、このことをまず一つ注目すべきです。つまり聖書のこの箇所はノアの行動の良し悪しやノアのあれこれを伝えることが目的ではないということなんです。ですから私たちもこのところをとってノアがこうしてたからとか、そういうことを言うべきところではないんです。むしろ、もちろんですね、通常であればですね、このノアもですね、裸でいることはなかったと思いますね。裸でいることはなかった。ですから、明らかにノアは、ブドウ酒に酔ったことで正気を失い、自らを自制できない状況になって、そして裸になっていたはずです。これは、ノアにとっても、人には見られたくない恥ずかしい姿です。品位と面目を失う醜態ですね。醜い姿。しかし、この箇所では、そのノアの醜態に対して、またノアのやったことに対して、ああだこうだとかいうことではなくて、ノアのことがどうにかではなくて、そのようなノアに、ノアの息子たちがどのように接したのかが、その点が、ここでの焦点なんですね。そういったノアに、ノアを見た、そのノアを、ノアに対して息子たちがどのように接したのか、その点に焦点が絞られているのだということなんです。ノアのその集体に対し、ノアの息子たちはそれぞれ異なる対応をしました。さて、神の契約に生かされる人間、今これは神の契約の後に人がどんなふうに生きたかということの一つのエピソードですね。神の契約に生かされる人間としてどのように生きることができるのでしょうか。22節には、カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げたということです。まあ、ここだけ読んで何か私たちが強く何かを感じるかって言ったら、そんなことはないかもしれません。というのは、もう私たちの周りにはですね、もうこういったこと以上のことがですね、あるわけですよ。私たちこれ見て驚きますか？こんなことがあるのかって驚きますか？驚かないですよね。でも当時はこれが驚くべきことだったんだっていうことなんですよ。でも私たちの今の現実はもっとひどい現実が世の中に溢れていますよね。だから私たちはこれを読んでも、なんとも思わない。そんな今罪の中にどっぷり浸かっている、そんな現状があるのだということも一つ覚えたいと思うんですね。
でも今ここで神様がこのことを示しておられるということ、それはこのことが本当に考えられないことが今起こっているということなんですね。このカナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。ハムはたまたま見えてしまったということではないんです、実は。このですね、見てというふうにこう訳されているこの言葉はですね、ラーアーという言葉でですね、こうじっと見つめるという言葉なんです。ここが、ここの解釈の中で一番ポイントになってくるんですね。ただ単に、こう、視野に入ってきたっていう程度じゃないんです。じっと見つめるという、そんな意味なんですね。そして見つめることで、人はそこからスタートして、いろんなところに引き込まれていく。そういったことがあるわけです。見つめることで、悪しき思いを募らせていることを暗示している語なんですね。ですから、この父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げたとこうありますけれども、ただ知らせたという、そんな程度ではないんです。ある意味、その裸を見た、そのことを通して、この息子は何かまた性的な何かを覚えたかもしれませんし、あるいはまた逆に、物笑いの種にしようとして、あんな、お父さんあんなんだ。そんな風にですね、物笑いの種にしようとして、告げている、ちょっと見てよ、ひどいよって。そんな風に物笑いの種にしようとして告げている。ハムは、今、父、ノアが、まあ、酒によって、まあ、裸になってしまって眠っている。まあ、ある意味、そのノアの失敗、ノアの弱さや失敗、そういったものに、今このハムは、心を痛めたのではないのです。そうではなくて、むしろ、父ノアの集大を見て、そしてまたそれを言いふらして、喜びを覚えていたかもしれない。もしそうであるならば、後に、モーセを通して示される十回の第五回、あなたの父と母を敬えということを破ることになるんですね。今なぜこんなことを言っているかという、なぜここまでのことを言うかと言ったら、この今日の最後のところに、今日はちょっと触れませんけれども、このハムには呪いが宣告されているんですね。このハムには呪いが宣告されているんです。このハムの態度と無関係ではなかったと思うんですね。そして一方、セムとヤペテ。セムとヤペテは、ハムとは全く別の対応をしたんですね。23節にある通り、彼らは着物を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いて行って、父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった、ということなんです。彼らの行動が、本当に詳細にこと細かく書いてありますね。実践できるかのように。私たちが今それを実践することができるぐらい細かい点にまで書かれています。それは、やはり聖書が私たちにどうしても伝えたいことなんです。何が望ましいことなのか。また、取るべき行動が何なのか。そういったことを聖書は教えようとしているんじゃないかなと思うんですね。彼らはハムの犯した罪に引き込まれることはありませんでした。ハムは、ちょっと来てよ、見てよ、お父さんなんだよ、え、何何って言ってこの二人が来て、うわーって三人で笑う。そういうことだってあり得たわけですよね。でも彼らはそのハムが犯した罪に引き込まれることはありませんでした。彼らは父をその大失態のゆえに恥ずかしめることではなくて、むしろ父の裸を覆ったんですよ。父の裸を覆ったんです。そもそもノア自身が自ら集体を晒したわけではあります。ね、ノア自身が悪いんです。ね、ノア自身が自ら集体を晒したわけでありますけれども、今朝の箇所に記されていた二つの対応に
私たちは考えさせられるんだということなんです。人の罪や失敗、それは神はふさわしくそれに対し神がその裁きをなさいます。しかしそれに対して私たちが関心を寄せ、人の罪や失敗に関心を寄せ、面白おかしく取り扱ったり噂にして言い広めることは、これは自らの快感に浸ることですね。そして罪に引き込まれている状態です。しかしそうではなく、その相手の恥を覆い、決して口外せず、今以上にその人の罪が大きくならないよう支える対応の仕方もあるのだということなんですね。本気で当人のことを考えているのはどちらでしょうか。本当に愛を持ってその人を支えようとしているのはどちらでしょうか。相手の恥を覆うことで、私は本当にそこにこそまた真実の思いやりがあったように思うんですね。相手の恥を覆うこと、このことは本当に真実の思いやりであったことでしょう。第一ペテロ4章8節にはこのようにあります。第一ペテロ4章8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。この御言葉の実践を求め続けたいと思います。さて、24節から27節では導かれたノアが呪いと祝福を成しています。まあ、本日はこのところには触れませんけれども、ノアから生まれたセム、ハム、ヤペテの子孫はこの呪いと祝福のもとでそれぞれの道を歩んでいくこととなるのです。そしてその詳細は10章に続いてまいります。今朝は大洪水の後の新しい世界にあって、神が一方的に立ててくださった契約とその印が虹であったことを確認いたしました。しかしこの神の契約の後、人間が罪や失敗を犯さなかったわけではありません。もう事実、今ノア自身がですね、大失態を、この契約の後大失態を表しているわけですね。ですから神が結んで契約のその以降、人間は本当にこう優等生のようにですね、その神の契約にふさわしく歩んだかと言ったらそうではなかったという事実があったんです。もうそれが示されていました。そしてハムもお父さんを笑い者にするような、そんな現実もこうあったわけです。それでもですよ、それでも神は徹底してご自分の誓われた契約をどこまでも忠実に真実に成し遂げてくださっているんです。神は契約においてすべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない、もはや大洪水が血を滅ぼすことはない、滅ぼすようなことはないとおっしゃっていました。ですから滅ぼされません。事実、今に至るまで再び地上がノアが経験したような大洪水で滅びることはなかったのです。むしろ罪を犯し続ける人間を憐れみ、御子をこの世に使わせてくださったんです。そして御子イエス・キリストの十字架を通して、さらに完全な贖いによる救いの契約を打ち立ててくださったんです。かつては天と地との間にかかる虹が契約の印でした。しかし今や、天と地にかかる唯一の架け橋であるキリストの十字架が新しい契約の印とされているんです。十字架を見上げましょう。私たちの罪を完全に許すために、御子イエスキリストは完全な贖いとなってくださったのです。私たちはこの御子イエスキリストの十字架の死によって贖われ、罪許され、救われるのです。この方以外に救いはありません。私が言うのではありません。聖書がそう言っているんです。救い主イエス・キリストが成し遂げてくださった契約の印である十字架を見上げ、主の御前に悔い改めて感謝して歩んでいこうではありませんか。そして
私たち一人一人はその十字架の前でこそ出会える群れなんです。私たち一人一人が互いの罪を罵り合うことではなく、私たちはその罪を覆うことを実践させていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。ノアとノアの家族にとって虹を見ることは喜びであり、また憐れみ深い神を覚える時であったと思います。そして今もなお主は虹を表してくださり、私たちにも神の真実を表してくださっています。主よ、今私たちは主イエス・キリストが成し遂げてくださった贖いの十字架を仰ぎ見ています。私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった十字架があるからこそ、今私たちが救われ生かされ、このように十字架の前で出会えることを待たされています。主よ、本当に感謝します。主よ、さらにこの地のすべての人々がファッションとしての十字架ではなくて、パッションの十字架を、救いの十字架を求めることができるよう導いてください。そして共に主の十字架を見上げ、あなたへの感謝と悔い改めを新たにし、いつも主にあって生きることができるよう助けてください。欠けある私たちですけれども、あなたの完全な契約の中でいつも許されていること、だからこそ私たちは悔い改めて何度でもやり直すことができる恵みに生きることができることをいつも覚えて、あなたと共に歩んでいくことができますよう導いていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の意味を確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: マルコの福音書第1章1節から8節の中で、私たちは3人の人が語っていることに気づきます。まず最初は、神の霊感によって書かれたこの書の著者であるヨハネ・マルコという若者です。第1節はこの書への導入です。同時にヨハネ・マルコ自身のイエス・キリストに対する個人的な確信でもあります。神の子イエス・キリスト福音の始めと記されています。第2節と3節は預言者たちの声です。救い主である主イエスについて、またその先駆者としてのバプテスマのヨハネについて、旧約聖書のイザヤ書とマラキ書から引用されています。第4節から8節まではその先駆者の声です。つまりバプテスマのヨハネです。神様に選ばれ、母親の胎内にいる時から主の道を備えよと荒野で呼ばわる声として備えられたものでした。ヨハネが伝道した人々は、彼のメッセージを聞きに遠くから近くからあらゆるところからやってきました。実際聖書に書かれている場所の地理をよく調べてみれば、ヨハネの言葉を聞くために多くの人々が30km も 40km も離れたところから歩いてこの荒野まで出てきていたことがわかります。明らかに彼らは強く求めていました。そしてヨハネが語る言葉は、まさに彼らの霊的な必要を満たしたんです。今までこの数回、私たちの心にも三つの普遍的なニーズがあることを学んできました。罪と罪のゆえの後ろめたさと、そして恐れです。ヨハネの時代も同じでした。そして現代でも同じなんです。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、と、ローマ人への手紙3章23節にあるように、私たちの心には罪による欲求があります。そして罪は、罪を犯すがゆえの後ろめたさを生みます。なぜなら、私たちは神様が望んでおられる姿からほど遠いと実感するからです。罪と、それによる後ろめたさは、やがて恐れを生みます。しかし私たちは、イエス・キリストによって罪が許されるのだと知ったんです。罪を犯したがゆえの苦しみは、イエス様によって取り去られ、イエス・キリストにより、恐れも取り去られるんです。これは、キリストにより、キリストのみにおいてなせることです。これを念頭に置いて、第4節から8節を読んでいきましょう。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネは、ラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えて言った。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私には、かがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。8節までお読みしました。ヨハネの話を聞きに来たこの人々は、 このようなニーズ、つまり罪、罪を犯したがゆえの後ろめたさ、そして恐れに苛まれていた人々なんでした。ヨハネは神こそが彼らの悩みの答えなのだと教え、彼らがこれらの大きな悩みを解決するためにどうしたらよいのか語りました。この箇所をよく読むと、今日の私たちにもそのまま当てはまる励ましと忠告と教えの言葉が目に留まります。さて、ここまでは洗礼者ヨハネの伝道そのものから教えられることについて注目してきましたが、次にヨハネの伝道の方法について教えられることを少し考えてみましょう。ヨハネがしていたのと同じ道に私も導かれているというのは、同じ伝道者として大変な励ましです。バプテスマのヨハネは、単純率直に真実を宣言しました。どうしてとか、なぜそうなるのかなどとは決して語りませんでした。彼は単純に神の霊に導かれて、心の内に知らされたことや自分の確信をそのまま真実に語ったんです。人々は彼の伝道により救われ、その言葉はますます広がっていきました。人々が救われると、またその後から傷ついた人々がやってくるんです。群衆はますます増え、ユダヤの宗教指導者たちはヨハネに注目しなければならなくなりました。もはや彼を避けたり、その存在を無視することはできませんでした。ヨハネは人々が直面する根本的なニーズについて、人々がしなければならない二つのことを説きました。まず何よりも、悔い改めの必要です。第四節にもはっきりと、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えたと書いています。ヨハネは人々に、悔い改めなければならないと説きました。悔い改めるとはどういうことでしょうか。悔い改めるというのは英語で repent と言いますが、その単語はギリシャ語のメタノイアから来ています。その意味は態度を伴って心を変えるというものです。ヨハネが語ったように、悔い改めるというのは、福音を聞いた者が、自分の生き方やその状況について、神様がなさる評価に心から同意しなければならない、ということです。また、悔い改めは、罪の告白も伴います。罪の告白というのは、自分が罪人であり、神様の御前に正しくないことを認めることを言います。もし自分の人生や魂にそのようなニーズはありませんと拒むなら、霊的な助けはありません。悔い改めとは、罪から離れ、神の方へ向き直ることを言うんです。このことは、ヨハネが行ったバプテスマに象徴的に現れています。四節に、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた、とありますね。悔い改めとは、罪から離れ、神に向き直ることなんです。またヨハネはもう一つのことを語りました。神様に向かって悔い改めの第一歩を踏み出したならば、罪の許しが得られる、ということです。罪が許されるんです。罪の許しはすべての人にとって必要なんですが、それにもかかわらず、ほとんどの人がそのことがよくわかっていないようであるのも事実です。神様はどうやって罪を許すことができるんでしょう。その方法は一つです。イエス・キリストが身代わりに十字架にかかられたことにより、許すことができるんです。それ以外に罪が許される方法はありません。ですから、 十字架抜きで福音を語ることは絶対にあってはならないんです。コリント人への手紙第1の15章3節から4節で、パウロも福音をキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことと記しています。つまり私たちが罪を犯す以前からその許しは始まっているんです。私たちがイエス・キリストを必要とする前に、神様は私たちを許そうとされていました。この世が作られる前に、イエス・キリストはすでに犠牲の子羊であったんだと聖書に書かれているんです。その箇所を読むと、私は、神様は人の罪を救うご計画を出された時には、すでに許しを始められていたんだと思うんです。この世が作られるよりも先にです。もう一度繰り返しますが、私たちがイエス・キリストを求めるよりも先に神様は許そうとされていたんです。これこそ本当の恵みではないでしょうか？神様は私たちが必要とするはるか以前から私たちを愛し、私たちのために備えていてくださるお方なんです。そしてイエス・キリストは私の罪のために2000年も前に神様の愛のうちにその御旨を成就するために十字架にかかって死んでくださいました。2000年後の今、私はイエス・キリストを自分の救い主として信じることになるんです。神様は私が必要と思うはるかに前からそのご計画を立てていてくださいました。ですから申し上げます。私たちは悔い改め、罪を告白して神様の許しをいただき、罪から離れ、イエス・キリストを個人的な救い主として信じましょう。このお方により頼み、主イエス・キリストが十字架で成し遂げられた御業によってのみ私たちは救われました。このお方を信じ、信頼しましょう。これ以外に加えることも引くこともありません。そうして私たちの罪は完全に許されたことを確信しましょう。これが罪が許されたということです。バプテスマのヨハネはこのことを人々に語っていたんです。群衆もその話を聞こうと集まったことでしょう。彼は人々に向かって罪から離れ、主に向かいなさい。そうしなければなりません。そうすれば神様はあなたの方の必要に応えてくださり、罪は許されます。と、明確に躊躇することなく語ったんです。私にとって大きな励ましとなるのは、ヨハネはどうしてそうしたことが可能なのかと語っていないんです。彼もおそらくわからなかったんでしょう。私だってわかりません。神様のご計画は私にはわからないことだらけです。しかし神様はそのご愛のゆえに私たちに主イエス・キリストをお与えになったんです。幸いなことに神様は私たちに救いについて頭で理解するように求めておられません。神様が命じておられるのは、私たちが罪から離れて、イエス・キリストを個人的な救い主として信じなさいということです。あなたは今、罪から離れているでしょうか？イエス・キリストをあなたの個人的な救い主として信じていますか？イエス様が必要ではありませんか？今日、あなたの人生のニードに答えが必要ではありませんか？あなたがどのような方でも、あなたの罪がどんなに大きいとしても、そのあなたが神様を思うよりもはるかに、神様のあなたへの恵みは大きく、その愛ははるかに深いんです。あなたが求めるよりずっと以前から、神様は あなたの罪を許そうとしておられます。愛と慈しみと恵みを持ってあなたに手を差し伸べておられるんです。神様に許していただくために、あなたがしたり払ったりしなければならないものは何もありません。贈り物です。その贈り物をぜひ受け取ってください。神様の許しを受け取り、イエス・キリストをあなたの救い主として信じてください。あなたがイエス・キリストという神様からの素晴らしい贈り物を受け取られるように心からお祈りします。ヨハネの福音書3章16節をお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天の父なる神様、私たちを救うためにイエス・キリストという素晴らしい愛の贈り物をお与えくださりありがとうございます。そして今日、救いに預かる人々が起こされることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組は、ドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

この世界では貧乏だと恥ずかしい思いをすることもあるかもしれません。ですが信仰生活においては貧しいことは有益なのだと聖書は語っています。ヤコブの手紙2章5節に次のようにあります。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。この世の人たちは自分の財産や持ち物を誇ります。これらはすべていつかなくなります。今あるものもこの世界もすべて過ぎ去っていきます。ですが私たちは誠の財産、天に宝を積んでいます。私たちは人の目にではなく神様の目に豊かなものです。永遠に失われることのない永遠の財産を、御国の相続の権利を私たちは持っています。

マルコの福音書11章24節をお読みします。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。お祈りは単なる願望の暴露ではなく、神様の約束を受け取る手です。神様の御心にかなった願いは必ず答えられます。祈る時には不安を抱えたまま祈り終えるのではなく、神様がすでに聞き解けてくださったと信じられるまで祈ってみませんか。信仰を持つ時、神様の恵みと答えを受け取ります。

あなたの日々の意味を確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: 誰？
1: 私、みわこ。
0: あ、君か。入れよ。
1: ああ、重かった。和彦くんったら、いきなり原告の参考書、みんな持ってこいなんて言うんだもん。電車に乗って、あの坂道登って。手数料高いわよ。
0: わかってるわかってる。今冷たいもん買ってくるよ。ちょっと待ってて。あ、それからね、机の上の太宰の人間資格読んどいて。後で教えてもらうから。
1: まあ。いつもあなんだから。まあいいわ。富田和彦様、沢田美雪、三組ね。彼女のこと、彼知ってたのかしら。なんだろう。何が書いてあるんだろう。ちょっとだけ読んじゃおう。この間は、ありがとうございました。楽しい思い出になりました。
2: 高校に入ってから、和彦さんとクラスは別になっちゃったけど、中学時代のあのこと忘れないで来てくれて、みゆき本当に嬉しかった。いただいたもの、大事に使います。では、また、学校で。さようなら。和彦様、沢田みゆき。
0: ハレルヤ、ハレルヤ、ただいま。はい、アイスクリーム。それとミワちゃんの好きなポテトチップ。特ねうちに食べようぜ。
1: 和彦くん。
0: ん？
1: 三組の沢田みゆきさん、知ってる？
0: 沢田さん？あ、知ってるよ。中学の時3年間一緒だったもん。
1: ふーん。
0: その沢田さんがどうかしたの？
1: ん？うん。なんでもないの。するよか。勉強。
3: 石井美和子は高校2年生。同じクラスの富田和彦とは演劇部で一緒に活動するようになってから急速に親しくなっていった。心の中では愛し始めていたのかもしれない。そんな彼女にとってその日の出来事は大きなショックだった。
1: 沢田さんが中学時代からの友達だなんて、彼今まで一言も言わなかった。時々会ってるのかしら。ああやって、手紙のやりとりをしてるのかしら。そんなはずないわ。彼が私以外の女の人と付き合ってるなんて。でも、中学時代のあのことってなんだろう。何があったんだろう。もしかして、彼と沢田さんの間には、バカ。みやこのバカ。何をバカなこと考えてるんだろう。でも、
2: いただいたもの、大事に使いながいな。
1: 何をあげたんだろう。何のために。大事なものって。それじゃあこの私は？
3: 彼女はその夜、まんじりともせずに明かした。考え出せば、次から次と疑いの黒い雲が渦を巻くように、頭の中に浮かんでくるのだった。疑うことは悪いことだ、と頭の中で何度も打ち消しても、どうしようもなかった。それまでは、頭から笑って聞き流していた、彼の他の女性との噂話や、彼の中学校時代のことが急に気になりだして、目の前が真っ暗になっていくようだった。
1: ダメ。もう何も信じられない。一体、どうしたらいいの？

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

国民的アニメ番組にサザエさんがありますね。あなたはお好きですか？とっても面白いですよね。私も大好きです。ところでこのサザエさんと BBN 静止放送には共通点があります。まずこのサザエさんの作者長谷川真知子さんはクリスチャンです。そして BBN 静止放送もクリスチャン放送局です。次にテレビのサザエさんは1965年から一貫して人々を楽しませていますが、 BBN 静止放送も1967年から一貫してイエス・キリストの福音を世界中にお届けしています。どうぞこれからも BBN 聖書放送を応援してください。これからも引き続き BBN 聖書放送は健全な聖書のメッセージと心静まる賛美をお届けしていきます。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

0: 献身的な奉仕者、アンサーズインジェネシスです。私たちが母親の体内で成長する間、最も重要な期間の一つは、誕生とともにその役割を終え、やがて捨てられてしまう胎盤です。受精卵が分裂すると、一方の細胞群は赤ちゃんへと成長し、もう一方は胎盤になります。胎盤はすぐにホルモンを分泌し始め、子宮に着床できるよう働きます。それによって赤ちゃんは成長を始めることができます。着床後、胎盤はフィルターの役割を果たし、母親の血液と赤ちゃんの血液が直接混ざることなく、必要な栄養素、酸素、またホルモンを赤ちゃんへ届け、不要なものを運び出します。さらに胎盤は胎児にとって肺、腎臓、肝臓、消化器官、そして免疫系の働きまでも担っています。まさに自らを惜しみなく捧げて赤ちゃんの命を支える器官なのです。この胎盤の驚くべき働きは、創造主であるイエス・キリストの知恵と巧みな御業を私たちに示しています。
1: 小学校に上がったばかりの子でも、死んだら僕って、私ってどこに行くの?と質問する子がいます。軽い感じで聞いてきたとしても、本当は真剣に聞いているんですよね。そしてその答え次第で、その子のこれからの人生に大きな影響を与えていきます。この世だけでは終わらず、イエス様を信じたら天国に行くことができると希望を伝えられたら、どれほど幸いでしょうか。あなたは BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧になったことがありますか。ぜひ一度お読みくださり、御言葉を持って子供たちに天国への希望をお伝えください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

いかがお過ごしですか？ DBM 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日もひとときの間、御言葉を思い巡らし、ご一緒にお祈りしましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。今日はマタイの福音書6章25節です。

私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。間違ったものを追い求めたために必要のない心配をして苦労とストレスで疲れてしまった、そういう経験ありますか？例えばこんな経験です。ある時車から水蒸気が出たのでびっくりしてボンネットを開けたら、一つのホースとその周りが濡れていました。ホースに穴でも開いたのかなと、何時間もかけて見えにくくて手が届きにくいところにあったホースを一生懸命手探りで外しました。ところが調べてみると、ホースに穴は開いていませんでした。液漏れの原因は全く別の場所で、実はもっと簡単に手が届き修理しやすい場所だったのでした。これは私の体験ですが、あなたも何か間違ったものを追い求めたために必要のない心配をして苦労とストレスで疲れてしまった、そういう経験したことってないでしょうか？それが些細なことなら大した問題ではありませんが、人生に長く大きく関わるものでしたら、その苦労は実に悲劇ともなり得ます。今日読みした聖書の言葉はイエス様のお言葉です。イエス様はここで、心配したりしてはいけませんと言われました。ですがそれは、どんなことも心配しないようにという意味ではありません。例えばパウロは毎日のようにすべての教会のことを案じていました。イエス様がここで教えておられるのは、間違ったものを追い求め必要のない心配をしてはいけませんということです。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうか、また体のことで何を着ようかと心配するのは、この世のことを第一にした結果に起きることです。この世のものではなく、神の国とその義とを第一に求めましょう。間違ったものを追い求めるとき、必要のない心配とストレスがあなたの魂と人生を蝕みます。神の国とその義とを第一に求めましょう。そうすれば、私たちは自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配することはありません。私たちの日々の必要は、神様がすべて備えてくださるからです。お祈りしましょう。神様、あなたはイエス・キリストを十字架にかけられたほど私たちを愛してくださり、ありがとうございます。そのようなあなたが私たちの必要をすべて満たしてくださらないはずがありません。どうか私たちが間違ったもの、この世のものを追い求め心配することがないように、私たちを助けてください。私たちがいつも神の国とその義とを第一に求められるように助けてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。あなたの今日一日が神様と共に歩む素晴らしい日となりますように。あなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように心からお祈りしています。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

あなたはいつもお忙しく生活されているでしょうか。でもそのような中でイエス様を伝えなきゃいけないのになかなかできない、そんな自分に何か引け目を覚えているでしょうか。もし限られた時間の中でイエス様を伝えたい、そう願われましたら、BBN のリスナーカードをご利用ください。リスナーカードは、BBN の紹介と永遠の命について書かれています。お仕事に行かれる際に、ご自宅からバス停や駅に向かう途中に、ご近所のポストにリスナーカードを入れて配る。本当にそれも尊い働きです。ぜひ実践してみてください。リスナーカードは BBN ホームページからカード代送料無料でお申し込みいただけます。どうぞ今すぐお申し込みください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。旧約聖書に登場するダビデは偉大な王様であり、また神様の素晴らしいしもべでした。しかし王としてたくさんの力を持つ一方、弱さもあったんですね。その弱さの一つが、神様に従うように自分の子供たちを育てることができなかったということです。三人の息子のこの世の最後は辛いものでした。アムノンは妹を辱め、そしてその妹の兄であるアブシャロムはその仕返しにアムノンを殺してしまいました。アブシャロムは父であるダビデから王座を奪おうとしましたが、ヨアブの手によって死にました。アドニアは兄弟であるソロモン王から王座を奪おうとし、ベナヤによって殺されてしまいます。考えられないくらいの辛い悲劇の連続ではないでしょうか。もしダビデが十分に子供たちをもっと大切にし、彼らを戒め、彼らが行くべき正しい方向へと導いていれば、このような悲劇は防げたでしょう。アブシャロムがアムノンを殺害したとき、ダビデは彼のしたことがなかったことかのように無視しようとしました。旧約聖書のサムエル記第2、14章28節にはこう記されています。アブシャロムは2年間エルサレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。もしダビデがアブシャロムに会っていたら、彼が起こすであろう反逆を止めることができたどころか、アブシャロムの命も救えたかもしれません。アドニアがソロモン王に対して反逆を企てたのも、ダビデが彼のわがままをそのままにしていたからでしょう。旧約聖書の列王記第1章6節にはこうあります。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことがなかった。なんということでしょうか。彼らが人生をひどく台無しにしたのも、父親であるダビデが彼らの過ちを戒め、教えることを怠ったからです。あなたはいかがでしょうか。もしあなたの子供たちに対しても、行くべき道をしっかり教えなければ、同じように辛い結末が待っているかもしれません。旧約聖書の箴言22章6節。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。

私たちはお祈りの中で私たちを祝福してくださいと祈ることがあると思います。ではどうして祝福してくださいと祈るのでしょうか。神様が喜ばれる祝福の願いとは何でしょうか。旧約聖書の詩編67編7節にこのように書かれています。神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。私たちが祝福されることによって、周りの人々が神様を恐れる、つまり聖書の神様が本当の神様であることを認めるようになる。いつもこのことを覚えながら、神様からの祝福を祈り求めていきましょう。

何かあることに関して神様の御心が知りたいと思うことあると思います。そんな時、あなたはどうしますか？まず思いつくのはお祈りすることですね。そして聖書をよく読むことです。お祈りはとても良いことですが、その前に聖書をよく読むことが大切です。なぜなら神様の御心は聖書に明確に記されているからです。そしてその御心に沿って私たちは考え、お祈りがより明確になるからです。この世の宗教やニューエイジは、目を閉じて頭を空っぽにするように進めます。ですが私たちはそうではなく、目を開いて聖書を読み、頭と心を御言葉で満たします。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。詩篇119編105節です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: イエスよ、今日あなたと共に忠実に歩む中で、あなたを見る力を増してください。私が召されるか、あなたが再臨されるその日まで。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉は、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。コリント人への手紙第1、13章12節。
1: 初めてメガネをかけた3歳のアンドレアスは、鏡を見てちょうだいと言われて、自分の姿をちらりと見た後、満面の笑みを浮かべて父の方を向きました。父は息子の方を伝う涙をそっと拭いながら、どうしたのと尋ねました。息子は父の首に腕を回し、パパが見えると、それから頭を後ろに傾けて父の目を見つめました。パパが見える。私たちが祈り心で聖書を学ぶとき、聖霊は見えない神の形であるイエスを見る目をくださいます。聖書の知識を増やし、その理解を深めるにつれ、私たちの見る力は聖霊によって増しますが、それでもまだこの世にいる間は神の無限の大きさの一端を垣間見ているだけです。地上の人生が終わるとき、もしくはイエスが約束の再臨を果たされたとき、私たちは神をはっきりと見るでしょう。キリストとお会いする喜びのとき、私たちに特殊なメガネは不要です。私たちはキリストを知っていて、主もキリストの体である教会の一部として個々の私たちをご存知です。私たちが愛しい救い主を見つめて、あなたが見えます。イエスよ、あなたが見えます。というその日まで、聖霊が忍耐強い信仰、希望、愛を注ぎ続けてくださいます。今日の黙想のヒント。最近、聖書を読んで聖霊に教えられたことは何ですか？神に関する知識を積み重ねることで、あなたはどのように変わっていきましたか？

お話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

聖書は2000年以上も前に次のように警告しています。人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうため、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になる。現在本当にそのようになってきました。特に最近この傾向が世界的に強くなっています。正しく福音を伝えなかったり、神様の創造論を否定する教師や教会が増えています。ですが BBN 聖書放送はまっすぐにイエス・キリストの福音を語り、聖書を 100% 完全な誤りのない神様のお言葉として伝えています。どうぞこの放送を多くの人々にお伝えください。 BBN 聖書放送ホームページに BBN を紹介すると書かれたところがあります。そちらをぜひご覧ください。もしくは BBN 聖書放送を紹介するリスナーカードをご注文ください。何枚でも無料でお届けします。ご一緒に命を与える聖書のメッセージを正しく伝えていきましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

テインズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間です。今日もこうやってみんなと一緒に聖書の言葉に親しむ時間を神様に感謝します。今日一緒に考えたい聖書の言葉は、旧約聖書の箴言28章13節です。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。背きとか憐れみを受けるって言われてもなんか硬い言葉に感じたりイメージが湧きづらいかもしれないけど、でも今日の話は実は僕たちにもとても関係があるんです。例えば誰かに言ってしまった一言を後になってやばい言わなきゃよかったと思った、そんな時どうしますか？ごめん自分が悪かった、私がやりましたってすぐに言えるでしょうか？なかなか難しいと思うんだよね。できればいやこれは僕のせいじゃないとか、〇〇が先にやってたよとか、そんなつもりじゃなかったとか言いたくなる。そしてできれば誰にも知られないようにしたい。人ってそういうところがあると思います。でも今日の聖書の言葉は単なる失敗を認めましょうという話ではないんだよね。今日のテーマは神様に対して罪を犯した時僕たちはどうするのかっていうことなんだよね。聖書では神様がこれはしてはいけないと教えてくださっていることに逆らったり、神様の御心から離れたりすることを背きと呼んでいます。つまり背くというのは単にテストで失敗したとか何かミスをしたりっていうことではないんです。神様を知っているのに神様より自分のやりたいことを優先してしまったり、神様の思いとは違うことを考えたりしてしまうことです。神様はこう言っているけど私はこうしたい、神様が喜ばれることよりも自分がやりたいことを選びたい。そして問題は背いてしまった、罪を犯してしまったっていうことだけではないんだよね。背いた後に罪を犯した後にそんなことしてません、自分は悪くない、誰にも知られなければ大丈夫と隠そうとしてしまうことです。実は聖書の最初に出てくるアダムとエヴァもまさにそうだったんです。神様からこの木の実を食べてはいけないと言われていたのに、二人はその実を食べてしまったよね。そしてその後神様が来られると二人はどうしたでしょうか？神様から隠れたんです。さらに神様からあなたは何をしたのかと問われると、アダムはエヴァのせいにし、エヴァは蛇のせいにしました。私が悪かったんですとはなかなか言えなかったんだよね。これって僕たちにも少し似てるんではないかなと思います。何か悪いことをしてしまった時、自分が悪かったと認めるよりも、でも〇〇が、だってそうするしかなかったと言いたくなる。なぜでしょうか？自分が悪いと認めるのは怖いからです。自分の弱さを認めるのが恥ずかしいから、自分の存在価値が揺らいでしまうから、だから隠したくなる。でも今日の箴言28章13節は、自分の背きを隠す者は成功しないと言っています。ここで言う成功しないというのはテストで0点になるとか人生がうまくいかなくなるという単純な意味ではないんだよね。神様との関係を正しい状態にできないということです。罪を隠している限り神様との間にある問題をそのままにしてしまうんだよね。じゃあどうしたらいいのか。聖書は告白して捨てる者は憐れみを受けると言っています。告白するというのは、神様私は悪くありませんと自分を守ることではありません。反対に神様私は間違えましたと神様の前に正直になることです。例えば神様私は嘘をつきました、私は人を傷つけることを言いました、あの人のことを妬んでしまいました、あの人を許したくありません、あなたよりも自分のやりたいことを選びました。そうやって神様の前に正直になる。ここでちょっと考えてみてほしいけど、もし自分のスマホの中にある写真やメッセージだけではなく、自分の心の中まで全部スクリーンに映し出されたらどうでしょう。昨日考えたこと、誰にも言っていない気持ち、友達には笑ってみせたけど本当は嫉妬していた、親には分かったって言ったけど本当は全然従う気はなかった、あの人嫌いだなと思ったこと、
もし全部大きなスクリーンに映されたら、ちょっと待ってそれはやめてって思うよね。でも神様には私たちが隠していることも心の中で考えていることもすべてわかっています。そして覚えてほしいところだけど、それを全部知っている神様がそれでも私たちを見捨てていないっていうことです。こんな自分ではダメだと思うことがあるかもしれない、こんなことを考えている自分を神様は嫌っているんじゃないかと思うかもしれない。でもだからこそ神様の前に行くんです。神様は私たちが罪を隠して自分をよく見せることを求めているのではないんです。本当の自分を神様の前に持っていくことを求めておられます。旧約聖書にダビデという人が出てきます。ダビデは神様を信じていた人でした。でも彼も大きな罪を犯しました。そして一度はその罪を隠そうとしました。しかし最後には神様の前に自分の罪を認めたんです。詩篇32編で、私は自分の背きを主に告白しましたと語っています。そして神様から許しを受けました。だから覚えてほしいのは、神様の前でごめんなさいと言えることは負けることではないんです。弱いから告白するんではありません。神様を信頼しているからこそ正直になれるんだよね。そしてこれは神様との関係だけではありません。友達との関係にも当てはまります。例えば友達に何かをされてすごく傷ついたとします。あの人絶対に許さない、もう二度と話したくない、そう思うこともあるでしょう。もちろん本当に相手が悪い場合もあります。だから何でも自分が悪いと考える必要はありません。でもその出来事によって自分の心の中に怒りや苦しみが、憎しみがずっと残っているなら、その気持ちも神様に話してみてください。神様、私はあの人に傷つけられました。そして私は今その人を本当に憎んでいます、怒っています。自分ではこの気持ちを変えられません。どうか私を助けてください。これも神様の前での告白です。神様は綺麗な言葉を並べた祈りだけを聞いてくださる方ではありません。本当の自分をそのまま神様の前に持っていく、そこから神様との親しい新しい歩みが始まります。だから今日もしあなたの心の中にこれだけは神様に知られたくないと思っていることがあるなら、神様はもうご存知です。だから隠し続けなくて大丈夫です。神様に話してみてください。神様、私はこうしてしまいました、私はこんなことを考えてしまいました、私はこの人を許せません、私はあなたより自分のやりたいことを選びました、どうか私を憐れんでください。そう祈ってみてください。今日の箴言28章13節をもう一度開きましょう。自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける。罪を隠すのではなく神様の前に認める、言い訳をするのではなく正直に神様に話す、そして神様の憐れみにすがる。そこには私たちが自分の力では得ることのできない神様の許し、平安があります。もし心に引っかかっていることがあるなら、神様にそのことを話してみましょう。神様はあなたを見捨てず憐れんでくださるお方です。それでは最後にお祈りしましょう。神様、私たちは自分の失敗や罪、背きを人に知られたくなくて隠してしまうことがあります。でもあなたは私たちの心をすべてご存知です。どうか自分の罪を隠すのではなく、あなたの前に正直に告白するものになりたいです。あなたの憐れみと許しを受けて罪から離れ、あなたの喜ばれることを選んで生きていく、そんな私たちにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズに参加してくれているみんなも、そして僕も神様の前に弱い罪ある一人の人間です。そんな私たちを愛してくださり、共にいてくださる神様にこれからも一緒に心を向けていきましょう。それではまた次回の Jウォーカーズで会いましょう。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はゼカリア書8章から13章、ゼカリア書8章から13章です。ご一緒いたしましょう。
2: ゼカリア書第8章。次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。主はこう仰せられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。万軍の主はこう仰せられる。再びエルサレムの広場には老いた男、老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。万軍の主はこう仰せられる。もしこれがその日、この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の見告げ。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は私の民を日の出る地と日のいる地から救い、彼らを連れ帰りエルサレムの中に住ませる。この時彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となる。万軍の主はこう仰せられる。勇気を出せ。あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための礎が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。その日以前は人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも帰って来る者にも敵がいるために平安はなかった。私がすべての人を互いに争わせたからだ。しかし今は私はこの民の残りの者に対して先の日のようではない。万軍の主の見告げ。それは平安の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りの者にこれらすべてを継がせよう。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな、勇気を出せ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主は仰せられる。そして私は思い直さなかった。しかし、この頃、私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている。恐れるな。これがあなた方のしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで真実と平和の裁きを行え、互いに心の中で悪を図るな、偽りの誓いを愛するな。これらは皆私が憎むからだ。主の見告げ。さらに私に次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。第四の月の断食、第五の月の断食、第七の月の断食、第十の月の断食は、ユダの家にとっては楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。だから、真実と平和を愛せよ。万軍の主はこう仰せられる。再び、国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は、他の町の住民のところへ行き、さあ行って 主の恵みを乞い、万軍の主を尋ね求めよう。私も行こう、と言う。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを乞うために来よう。万軍の主はこう仰せられる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの十人が、一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい。神があなた方と共におられる、と聞いたからだ、と言う。第九章。宣告。主の言葉はハデラクの地にあり、ダマスコはそのとどまるところ。主の目は人に向けられ、イスラエルの全部族に向けられている。これに境を接するハマテにも、また非常に知恵のあるツロやシドンにも向けられている。ツロは自分のために砦を築き、銀を塵のように積み、黄金を道端の泥のように積み上げた。見よ、主はツロを占領し、その類を打ち倒して海に入れる。ツロは火で焼き尽くされる。アシュケロンは見て恐れ、ガザもひどくおののく、エクロンもそうだ。その頼みにしていた者が恥ずかしめられたのだから。ガザからは王が消え失せ、アシュケロンには人が住まなくなる。アシュドデには混血の民が住むようになる。私はペリシテ人の誇りを絶やし、その口から流血の罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一首長のようになる。エクロンもエブス人のようになる。私は私の家のために行き来する者を見張る栄所に立つ。それでもう虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それも、メロバの子の転ばに。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も断たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。あなたについても、あなたとの契約の血によって、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。望みを持つ囚われ人よ、砦に帰れ。私は今日もまた告げ知らせる。私は二倍のものをあなたに返すと。私はユダを曲げて私の弓とし、これにエフライムをつがえたのだ。シオンよ、私はあなたの子らを奮い立たせる。ヤワンはあなたの子らを責めるが、私はあなたを勇士の剣のようにする。主は彼らの上に現れ、その矢は稲妻のように放たれる。神である主は角笛を吹き鳴らし、南の暴風の中を進まれる。万軍の主が彼らをかばうので、彼らは石投げを使う者を滅ぼして踏みつけ、彼らの血を葡萄酒のように飲み、蜂のように、祭壇の四隅の角のように満たされる。その日、彼らの神、主は、彼らを主の民の群れとして救われる。彼らはその地で、きらめく王冠の宝石となる。それは、なんと幸せなことよ。それは、なんと麗しいことよ。穀物は若い男たちを栄えさせ、新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせる。第十章。後の雨の時に、主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。テラフィムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、 夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ、人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は親木を罰しよう。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされる。この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れからすべての指揮者がともどもに出てくる。道端の泥を踏みつける勇士のようになって、彼らは戦場で戦う。主が彼らと共におられるからだ。馬に乗る者どもは恥を見る。私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかった者のようになる。私が彼らの神、主であり、彼らに応えるからだ。エフライムは勇士のようになり、その心は葡萄酒に酔ったように喜ぶ。彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむ。私は彼らに合図して、彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える。私は彼らを国々の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくる。私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを寄せ集める。私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れて行くが、そこも彼らには足りなくなる。彼らは苦難の海を渡り、海では波を打つ。彼らはナイル川のすべての淵を枯らす。アッシリアの誇りは低くされ、エジプトの杖は離れる。彼らの力は主にあり、彼らは主の名によって歩き回る。主の御告げ。第十一章。レバノンよ、お前の門を開けよ。火がお前の杉の木を焼き尽くそう。もみの木よ、泣きわめけ。杉の木は倒れ、見事な木々が荒らされたからだ。バシャンのカシの木よ、泣きわめけ。深い森が倒れたからだ。聞け、牧者たちの嘆きを。彼らの見事な木々が荒らされたからだ。聞け、若い獅子の吠える声を。ヨルダンの茂みが荒らされたからだ。私の神、主は、こう仰せられる。ほふるための羊の群れを養え。これを買った者が、これをほふっても、罪にならない。これを売る者は、主は褒むべきかな。私も富みますように。と言っている。その牧者たちは、これを惜しまない。私が、もう、この地の住民を惜しまないからだ。主の見告げ。見よ、私は、人をそれぞれ隣人の手に渡し、王の手に渡す。彼らはこの地を打ち砕くが、私は彼らの手からこれを救い出さない。私は、羊の商人たちのために、ほふられる羊の群れを飼った。私は、二本の杖を取り、一本を、慈愛、と名付け、他の一本を、結合と名付けた。こうして私は群れを飼った。私は一月のうちに三人の牧者を消し去った。私の心は彼らに我慢できなくなり、彼らの心も私を嫌がった。私は言った。私はもうあなた方を飼わない。死にたい者は死ね。隠されたい者は隠されよ。残りの者は互いに相手の肉を食べるがよい。私は私の杖、慈愛の杖を取り上げ、それを折った。私がすべての民と結んだ 私の契約を破るためである。その日、それは破られた。その時、私を見守っていた羊の商人たちは、それが主の言葉であったことを知った。私は彼らに言った。あなた方が良いと思うなら、私に賃金を払いなさい。もしそうでないなら、やめなさい。すると彼らは、私の賃金として、銀30シェケルを測った。主は私に仰せられた。彼らによって、私が根積もりされたたっとい値を、陶器師に投げ与えよ。そこで、私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。そして私は、結合という私のもう一本の杖を折った。これは、ユダとイスラエルとの間の兄弟関係を破るためであった。主は私に仰せられた。あなたはもう一度、愚かな牧者の道具を取れ。見よ、私は一人の牧者をこの地に起こすから。彼は迷い出た者を尋ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない。かえって、肥えた獣の肉を喰らい、その蹄を裂く。ああ、羊の群れを見捨てる能なしの牧者。剣がその腕とその右の目を打ち、その腕はなえ、その右の目は視力が衰える。第十二章。宣告。イスラエルについての主の言葉。天を張り、地のもといを定め、人の霊をその中に作られた方、主の御告げ。見よ、私はエルサレムをその周りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに。その日、私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこよう。その日、主の御告げ。私はすべての馬を打って驚かせ、その乗り手を打って狂わせる。しかし私はユダの家の上に目を開き、国々の民のすべての馬を打って目くらにする。ユダの首長たちは心の中で言おう。エルサレムの住民の力は彼らの神、万軍の主にある。と。その日、私はユダの首長たちを焚き木の中にある火鉢のようにし、麦束の中にある燃えている松明のようにする。彼らは右も左も、周りのすべての国々の民を焼き尽くす。しかし、エルサレムは、エルサレムの元のところにそのまま残る。主は初めに、ユダの天幕を救われる。それは、ダビデの家の栄と、エルサレムの住民の栄とが、ユダ以上に大きくならないためである。その日、主は、エルサレムの住民をかばわれる。その日、彼らのうちのよろめき倒れた者も、ダビデのようになり、ダビデの家は神のようになり、彼らの先頭に立つ主の使いのようになる。その日、私は、エルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私は、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、そのもののために嘆き、初子を失って激しく泣くように、そのもののために激しく泣く。その日、エルサレムでの嘆きは、メギドの平地のハダテ・リモンのための嘆きのように大きいであろう。この地は、あの氏族もこの氏族も一人嘆く。 ダビデの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。ナタンの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。レビの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。シムイの士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。残りのすべての士族は、あの士族もこの士族も一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。第十三章。その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために、罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。その日、万軍の主の御告げ。私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。その名はもう覚えられない。私はまた、その預言者たちと、汚れの霊をこの国から除く。なお、預言する者があれば、彼を産んだ父と母とが彼に向かって言うであろう。あなたは生きていてはならない。主の名を使って嘘を告げたから、と。彼を産んだ父と母が、彼の預言している時に彼を刺し殺そう。その日、その預言者たちは皆、予言するときに見るその幻で恥を見よう。彼らはもう人を欺くための毛衣を着なくなる。また彼は、私は予言者ではない。私は土地を耕すものだ。若い時から土地を持っている。という。誰かが彼に、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何か、と聞くなら、彼は、私の愛人の家で打たれた傷です、と言おう。剣よ、目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の御告げ。牧者を打ち殺せ。そうすれば、羊は散っていき、私はこの手を子供たちに向ける。全地はこうなる。主の御告げ。その三分の二は断たれ、死に絶え、三分の一がそこに残る。私は、その三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は、これは私の民、と言い、彼らは、主は私の神、と言う。
1: 今日の聖書日課は、ゼカリア書8章から13章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

2000年後半でしょうか。よく若者が使っていた言葉に、KY という言葉があります。これは何の略かというと、空気が読めないという意味です。その場の雰囲気や状況にふさわしい言動を書いている人に使われていました。確かにその場の雰囲気を壊さないようにというのは大切な時もありますが、福音を伝える時、KY という言葉に恐れを抱いてはいけませんね。ここでイエス様の話をしたら、KY だと思われる。その場の雰囲気を壊してしまうかもしれない。しかし、その場だけで終わらない、永遠を過ごす場所について、周りの人々に知らせる大切な使命を私たちは託されています。KY という言葉ではなく、イエス様の願いに耳を傾けましょう。

BBN では1対1のチャットミニストリーも行っています。チャットには毎日死にたいと訴える方々が訪れます。どうぞそのような方々にイエス様の福音を知恵を持ってお伝えすることができるようにあなたもどうぞお祈りください。またこれからもチャットの働きを継続していくために経済的な支援を必要としています。ぜひ献金をもってBBN の働きにお加わりください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間となりました。今日は嬉しい朝の後編をお送りいたします。ところで前回のお話覚えていらっしゃいますか？前回はイエス様の姿がお墓の中から消えてしまったところまで一緒に聞きましたよね。今日はその続きからです。

後からついたお弟子さんも中に入ってきましたが、確かにイエス様はいらっしゃいません。これは一大事と、お弟子さんたちはまた大急ぎで自分たちの家へ帰ってきました。他の人たちにこのことを知らせなくちゃと思ったんでしょうね。お弟子さんたちが帰っても、マグダラのマリアはお墓の外で泣いていましたが、もう一度イエス様が本当に消えてしまったかどうか穴の中を覗きました。おや、真っ白い光るものが。まあ、天の使いが二人。イエス様をお置きしてあった頭のところと足のところにいますよ。そしてマリアに向かって、なぜ泣いているんですか。マリアは息もつかずに、誰かが私たちの大事なイエス様をどっかへ持ってってしまったんですって言うと、誰か後ろにいた人がまた、なぜ泣いているんです、誰を探しているんですと言うので、マリアはきっとお墓の番人が後ろにいるんだと思ってね、イエス様をどっかへ運んだんならお願いですから教えてください、私がイエス様引き取りますからって泣きながら言いました。するとその人は何も言わずに、マリアとお呼びになったその声を聞いて、はーっと気がついて、後ろに立っているその方の方を振り向くなり、イエス様、先生と言って飛びつこうとしました。するとイエス様はね、マリア、私はまだ天のお父様のところへ行っていませんから、私に捕まらないでくださいよ。それより早く私のお弟子さんたちのところへ行って、私に会ったことを話しておあげなさいとおっしゃると、またパーッと消えて見えなくなってしまいました。またその日の夕方、お弟子さんたちが集まって、あのイエス様を十字架にかけたお役人たちが今度は自分たちを捕まえに来るんじゃないかと心配して、お部屋の戸に鍵をかけてぐるぐる震えていると、急にお部屋が明るくなってイエス様が立っていらしたのです。イエス様と、みんなはびっくりするやら嬉しいやらでポカーンとしてしまいました。イエス様は、天の神様が私を地上におよこしになったように、今度は私があなたたちを選んだのですから、あなたたちは世界中の国の人たちに私がよみがえったことを教えてあげてくださいとおっしゃったまま、また見えなくなってしまったの。ところがその時そこにいなかったトマスというお弟子さんが後でその話を聞いて、嘘だ嘘だ、死んだイエス様がまた蘇っていらしたなんて、そんなバカなことがあるもんか。私は自分の指をイエス様の傷口に入れてみて、自分の手でイエス様の脇腹の傷を触って確かめないうちはそんなこと信じないよと言って、どうしてもイエス様が蘇られたことを信じません。ところがそれから8日目のことです。イエス様の弟子たちは相変わらずお部屋に鍵をかけて集まっていました。今度はトマスも一緒でした。そこへまたお部屋がパーッと明るくなったと思うと、イエス様が現れました。そしてトマスに向かって、さあ、あなたの指を私の手の傷の穴に入れてごらん、そしてその手を私の脇腹に当ててごらん、いいですか、いつまでも疑っていないで信じる人になりなさいとおっしゃるのです。トマスは恥ずかしいやら申し訳ないやら、ただただ、ああ先生先生イエス様と
他の人たちの言ったことがみんな本当だったんだと分かりました。イエス様は、いいかねトマス、あなたは私を見て初めて信じたのかね。見なくても信じる人は幸せな人だよとおっしゃると、また姿を消しておしまいになりました。こうしてイエス様は十字架にかかられてから40日の間に、お魚の網を引いているお弟子さんたちのいる海辺や、いろんなところに現れて、みんなに元気をつけたり、イエス様を信じる人はみんなイエス様のようによみがえることができることを教えてくださったのですが、とうとうある日、お弟子さんに元気をつけるお祈りをなさった後で、両手を上げて天のお父様のところへ登っていってしまわれました。雲の中に消えていらっしゃるイエス様を、お弟子さんたちはじっとじっと見上げていると、いつの間にか天の使いが現れて、皆さん、またいつか今日のようにイエス様が天からお帰りになる日が来ますよ、そう教えてくれました。皆さん、春が来ると復活祭とかイースターとかいうお祝いを教会や幼稚園でするでしょう。そしていろんな色の卵をくださるわね。あれはね、卵はひよっこに帰るようにイエス様がお墓の中からよみがえっていらしたのをお祝いする日なの。

今日のお話はいかがでしたか？イエス様は日曜日の朝に復活されました。イエス様が復活されたことでもって死はもはや無力となってしまいました。このイエス様を救い主として信じれば、罪の許し、そして永遠なる命をいただくことができるのです。今日この放送を聞いているあなたはイエス様を信じていらっしゃいますか？もしまだでしたら、ぜひイエス様を救い主として信じてください。もしその決心ができましたら、教会学校の先生や教会の牧師先生、また BBN 聖書放送にメールでご連絡ください。ところで、今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？新約聖書ヨハネによる福音書20章に書かれています。少し長いですけれども、もう一度聖書を開いて読んでみてください。長岡照子の聖書物語でした。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょう。

この子供賛美を聞いてくれているお友達はきっと体も大きくなっていく時期だろうね。ご飯もたくさん食べて、どんどん人の体は大きくなっていきます。同じようにみんなにとって大切なのは心の栄養もちゃんと取ることです。聖書に伝道者の書というところがあって、その12章にあなたが若い時にあなたの創造者を覚えましょうという御言葉があります。この創造者というのは、すべてを作られた神様のことです。神様を知って、そして聖書を聞いたり、この BBN のお話や子供賛美を聞いて、たくさんの心の栄養をとってね。そうするとどんどん心も元気に成長していきます。何か嫌だなって思う時も、神様がいてくれるって安心も与えられます。いつもご飯を食べるように、聖書の御言葉も大切にしてください。

あなたのニックネーム、あだ名は何ですか？ところで、神様もあだ名をつけるって知っていましたか？ある時イエス様は12人のお弟子さんを選んだ時、シモンという名前のお弟子さんにペテロというあだ名をつけました。ペテロという名前は日本語で言うと石という意味です。このペテロさんはやがて教会の石垣のような素晴らしい人になりました。神様はあなたにも素敵なあだ名をつけてくださいます。聖書に次のように書いてあります。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。神様はあなたが大好きです。だからあなたにあなただけの特別な素敵なニックネーム、素敵なあだ名をつけてくれます。どんな名前をつけてもらえるのでしょうか。楽しみですね。

PBN 聖書放送では土曜日日曜日に子供や中高生向け番組をお届けしています。例えば長岡照子の聖書物語や子供聖書アプリこの指止まれんのラジオドラマ、そして中学生高校生向けの J ウォーカーズをお届けしています。ぜひあなたの奥さんまた教会の子供たちにご紹介ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

あの有名なジョン・ウェスレーが大西洋を渡っているとき、強い風が吹きつけ、船がコースから大きく外れそうになったときのことです。ウェスレーは神様に、その風を抑えつけ、船が正しいコースを進むようにとお祈りしました。そして何事もなかったように本を読み続けました。さて、そこにアダム・クラーク博士という人がいたのですが、クラーク博士はそのお祈りを聞いていました。そしてしばらくすると本当に風が止み、船は正しいコースを進み始めたのを見たそうです。ジョン・ウェスレーは信じていたんですね。お祈りは必ず神様に届くと。少しも疑わずに信じて願いなさい。ヤコブの手紙1章6節です。

自分を客観的に知ることはとても大切です。だからでしょうか、足の指の長さをチェックするだけで性格がわかるという記事がアメリカのメディアで紹介されて話題になったことがあります。なんか少し気になりますね。ですが、自分を客観的に正しく理解するためには、人間的な見方で判断するのではなく、神様の御言葉に照らし合わせて自分を見ることが一番良い方法です。聖書は私たちの本当の姿を表す最善な鏡です。そこでご提案ですが、その聖書を無料で学びませんか？ BBN 聖書学院はオンラインで学べる音声による聖書講座です。ダウンロードもできますから、あなたのご都合に合わせて聖書を学んでいただけます。BBN 聖書放送ホームページからいつでもお申し込みいただけます。どうぞご利用ください。

10月になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 BBN がお届けする家族の祈りの時間となりました。どうぞこのひととき、ご一緒に御言葉に耳を傾け、お祈りを捧げてまいりましょう。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は旧約聖書の詩編108編5節です。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。天でも地でも神様の栄光が崇められるようにという祈りの言葉ですね。イエス様が教えてくださった主の祈りが新約聖書に書かれていますが、あなたの教会でも毎週または時に応じて皆さんと一緒にお祈りしているかもしれません。その主の祈りの始めにも、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますようにと、神様が崇められるようにという祈りから始まっています。私たちが祈りを始めるとき、まず神様の皆をあがめ、賛美して、神様がどのようなお方なのかを思いながら祈ることはとても大切なことです。神様の栄光、素晴らしさ、偉大さ、清さ、そして私たちに及びもつかない絶対的なお方であることをまず覚えたいと思います。というのも、私たちが目の前の問題だけを見て祈り始めると、どうしてもその問題の大きさに心が支配されてしまうことが多いんですよね。祈ろうとするとき、不安や怒り、つぶやき、やるせなさ、そういった思いが真っ先に出てくることがあります。どうしてこんなことが起こるんだろう、これからどうなるんだろうと心配なことを次々と思い浮かべてしまうこともあります。でもそんなときこそ、神様ご自身に目を向けてみましょう。この世界のすべてを作られ、今もすべてをご支配されている唯一の神様がおられることを思い出すのです。すると、私たちにはすぐに答えがわからなくても、このお方にお任せして大丈夫なんだと、神様を信頼しながら私たちの悩みや願いを打ち明けていくことができます。祈りは私たちの願いを神様に伝えるだけではありません。祈りながら私たち自身が神様に目を向けて、神様がどのようなお方なのかをもう一度思い出すことでもあります。ですから、私たちが祈るときに、まずすべてを創造され、今もすべてをご支配してくださっている神様を褒めたたえましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は G さんです。来週学校で苦手な英語でのスピーチを控えています。十分に準備を整え、神様に守られながら良い発表ができるようにお祈りください。創造主なる私たちの父なる神様、あなたのお名前をあがめます。すべてを創造され、そして今もすべてをご支配されている神様、あなたを見上げます。私たちを愛し、祈りに耳を傾けて聞いてくださり感謝いたします。神様、 G さんが来週学校で英語のスピーチをすることを覚えます。苦手な英語での発表に不安や緊張もあることと思いますが、準備する一つ一つの時間をお支えください。本番では落ち着いて話すことができるようにお守りください。これまで準備してきたことを十分に活かし、楽しみながら発表ができるよう導いてください。次は Y さんです。本日母が意識ない状態で救急搬送され、口角膜下出血で緊急手術になりました。明日の麻酔が切れ始めから治療方針や麻痺の有無などがわかるようです。脳幹の位置が血だまりで圧がかかり少しずれているので、元の位置までの戻りや術後これまでと変わらない生活が送れるよう癒しを祈っていただきたいです。神様、 Y さんのお母様を覚えます。意識のない状態で救急搬送され、緊急手術を受けられた中にあって、今もご家族は大変大きな不安を抱えておられます。麻酔が切れていく中での状態を守り、脳幹にかかっている圧力が取り除かれ、元の位置へ戻っていくようお助けください。医師や医療スタッフに知恵を与え、
今後の治療方針が適切に定められるよう導いてください。術後も体の機能が守られ、これまでの生活に戻っていけるよう癒しの御手を差し伸べてください。ご家族の心もお支えください。続いては M さんからです。息子の副腎の病気、アレルギー、薬剤、食品等のために長い戦いに息子の心も疲れてきています。彼の救いと癒しをお祈りくださること、どうぞよろしくお願いいたします。神様、 M さんの息子さんを覚えます。副腎の病気や薬剤、食品などのアレルギーのために長く治療と向き合い、心も疲れていることを覚えます。体の必要を守り、適切な治療や助けが与えられるよう導いてください。疲れた心を支え、孤独や不安の中でも神様の慰めを知ることができますようにお願いします。そして何より息子さんがイエス様を救い主として知り、救いへと導かれるよう働いてください。今度の方は H さんです。娘が自分自身を大切にし、依存的な推し活を控え、収入に見合ったお金の使い方ができるように、娘との関わりにおいて神様の導きをいただき、毅然とした態度が与えられるようにお祈りください。神様、 H さんの娘さんを覚えます。自分自身を大切にし、依存的な推し活から少しずつ離れ、自分の収入に見合った健全のお金の使い方ができるよう導いてください。娘さんとの関わりの中で H さんにも神様からの知恵を与え、愛を持ちながらも必要な時には毅然とした態度を取れるよう支えてください。親子関係も守り、良い方向へと導いてください。今日最後は M さんです。父が子離れし、お金ではなく神様を信頼する信仰へ導かれますように。私の家庭が守られ、安全に過ごせますように。来年の春に普通自動二輪の免許を取得できるよう、試験に合格する知恵と力、必要な経済的備えが与えられますようにお祈りください。神様、 M さんのお父様のことを覚えます。子供を思う心を大切にしながらも、お金や人の力に頼るのではなく、神様ご自身を信頼する信仰へと導いてください。また M さんの家庭を守り、家族が安心して安全に過ごせるようお支えください。来年春の普通自動二輪の免許取得に向けて、試験に合格するための知恵と力、必要な経済的備えも与えてください。神様、今日もリスナーのお祈り課題をお祈りさせていただき感謝いたします。神様、私たちの喜び、また悲しみ、痛みを通して、あなたの豊かな栄光を表してくださいますようにお願いします。一つ一つの祈りを、私たちの救い主、主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もご一緒に神様に祈りを捧げる時間が与えられたことを大変嬉しく思います。10月中にぜひ少なくとも一人の人に BBN をご紹介ください。イエス様の福音を分かち合う秋を過ごしましょう。 BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードの申し込みもお待ちしています。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームから申し込みください。それでは引き続き BBN をお聞きください。

ヨハネの手紙第1:8をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はゼカリア書8章から13章、ゼカリア書8章から13章です。ご一緒いたしましょう。
2: ゼカリア書第8章。次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。主はこう仰せられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。万軍の主はこう仰せられる。再びエルサレムの広場には老いた男、老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。万軍の主はこう仰せられる。もしこれがその日この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の見告げ。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は私の民を日の出る地と日のいる地から救い、彼らを連れ帰りエルサレムの中に住ませる。この時彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となる。万軍の主はこう仰せられる。勇気を出せ。あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための礎が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。その日以前は人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも帰って来る者にも敵がいるために平安はなかった。私がすべての人を互いに争わせたからだ。しかし今は私はこの民の残りの者に対して先の日のようではない。万軍の主の見告げ。それは平安の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りの者にこれらすべてを継がせよう。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国の民の間で呪

0: 問いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな。勇気を出せ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主は仰せられる。そして私は思い直さなかった。しかし、この頃、私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている。恐れるな。これがあなた方のしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで真実と平和の裁きを行え、互いに心の中で悪を図るな。偽りの誓いを愛するな。これらは皆、私が憎むからだ。主の御告げ。さらに、私に次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。第四の月の断食、第五の月の断食、第七の月の断食、第十の月の断食は、ユダの家にとっては楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。だから、真実と平和を愛せよ。万軍の主はこう仰せられる。再び、国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は他の町の住民のところへ行き、さあ、行って、主の恵みを乞い、万軍の主を尋ね求めよう。私も行こう、と言う。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを乞うために来よう。万軍の主はこう仰せられる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの十人が、一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい。神があなた方と共におられる、と聞いたからだ、と言う。第九章。宣告。主の言葉はハデラクの地にあり、ダマスコはそのとどまるところ。主の目は人に向けられ、イスラエルの全部族に向けられている。これに境を接するハマテにも、また非常に知恵のあるツロやシドンにも向けられている。ツロは自分のために砦を築き、銀を塵のように積み、黄金を道端の泥のように積み上げた。見よ、主はツロを占領し、その類を打ち倒して海に入れる。ツロは火で焼き尽くされる。アシュケロンは見て恐れ、ガザもひどくおののく、エクロンもそうだ。その頼みにしていた者が恥ずかしめられたのだから。ガザからは王が消え失せ、アシュケロンには人が住まなくなる。アシュドデには混血の民が住むようになる。私はペリシテ人の誇りを絶やし、その口から流血の罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一首長のようになる。エクロンもエブス人のようになる。私は私の家のために行き来する者を見張る営所に立つ。それでもう虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それも、メロバの子の転ばに。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も断たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ。大川から地の果てに至る。あなたについても、あなたとの契約の血によって、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。 望みを持つ囚われ人よ、砦に帰れ。私は今日もまた告げ知らせる。私は二倍のものをあなたに返すと。私はユダを曲げて私の弓とし、これにエフライムをつがえたのだ。シオンよ、私はあなたの子らを奮い立たせる。ヤワンはあなたの子らを責めるが、私はあなたを勇士の剣のようにする。主は彼らの上に現れ、その矢は稲妻のように放たれる。神である主は角笛を吹き鳴らし、南の暴風の中を進まれる。万軍の主が彼らをかばうので、彼らは石投げを使う者を滅ぼして踏みつけ、彼らの血を葡萄酒のように飲み、蜂のように、祭壇の四隅の角のように満たされる。その日、彼らの神、主は、彼らを主の民の群れとして救われる。彼らはその地で、きらめく王冠の宝石となる。それは、なんと幸せなことよ。それは、なんと麗しいことよ。穀物は若い男たちを栄えさせ、新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせる。第十章。後の雨の時に、主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。テラフィムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ、人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は親木を罰しよう。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされる。この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れからすべての指揮者がともどもに出てくる。道端の泥を踏みつける勇士のようになって、彼らは戦場で戦う。主が彼らと共におられるからだ。馬に乗る者どもは恥を見る。私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかった者のようになる。私が彼らの神、主であり、彼らに応えるからだ。エフライムは勇士のようになり、その心は葡萄酒に酔ったように喜ぶ。彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむ。私は彼らに合図して、彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える。私は彼らを国々の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくる。私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを寄せ集める。私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れて行くが、そこも彼らには足りなくなる。彼らは苦難の海を渡り、海では波を打つ。彼らはナイル川のすべての淵を枯らす。アッシリアの誇りは低くされ、エジプトの杖は離れる。彼らの力は主にあり、彼らは主の名によって歩き回る。主の見告げ。第十一章。レバノンよ、お前の門を開けよ。火がお前の杉の木を焼き尽くそう。もみの木よ、泣きわめけ。杉の木は倒れ、見事な木々が荒らされたからだ。バシャンの樫の木よ、泣きわめけ。深い森が倒れたからだ。聞け、牧者たちの嘆きを。彼らの見事な木々が荒らされたからだ。聞け、若い獅子の吠える声を。ヨルダンの茂みが荒らされたからだ。 私の神、主は、こう仰せられる。ほふるための羊の群れを養え。これを買った者が、これをほふっても、罪にならない。これを売る者は、主は褒むべきから、私も富みますように、と言っている。その牧者たちは、これを惜しまない。私が、もう、この地の住民を惜しまないからだ。主の見告げ。見よ、私は、人をそれぞれ隣人の手に渡し、王の手に渡す。彼らはこの地を打ち砕くが、私は彼らの手からこれを救い出さない。私は、羊の商人たちのために、ほふられる羊の群れを飼った。私は二本の杖を取り、一本を、慈愛、と名付け、他の一本を、結合、と名付けた。こうして、私は群れを飼った。私は、一月のうちに三人の牧者を消し去った。私の心は、彼らに我慢できなくなり、彼らの心も、私を嫌がった。私は言った。私はもう、あなた方を飼わない。死にたい者は死ね。隠されたい者は隠されよ。残りの者は、互いに相手の肉を食べるがよい。私は、私の杖、慈愛の杖を取り上げ、それを折った。私がすべての民と結んだ、私の契約を破るためである。その日、それは破られた。その時、私を見守っていた羊の商人たちは、それが主の言葉であったことを知った。私は彼らに言った。あなた方が良いと思うなら、私に賃金を払いなさい。もしそうでないなら、やめなさい。すると彼らは、私の賃金として、銀30シェケルを計った。主は私に仰せられた。彼らによって、私が根積もりされたたっとい値を、陶器師に投げ与えよ。そこで、私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。そして私は、結合という私のもう一本の杖を折った。これは、ユダとイスラエルとの間の兄弟関係を破るためであった。主は私に仰せられた。あなたはもう一度、愚かな牧者の道具を取れ。見よ、私は一人の牧者をこの地に起こすから。彼は迷い出た者を尋ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない。かえって、肥えた獣の肉を食らい、その蹄を裂く。ああ、羊の群れを見捨てる能なしの牧者。剣がその腕とその右の目を打ち、その腕はなえ、その右の目は視力が衰える。第十二章。宣告。イスラエルについての主の言葉。天を張り、地のもといを定め、人の霊をその中に作られた方。主の見告げ。見よ、私はエルサレムをその周りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに。その日、私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこよう。その日、主の見告げ。私はすべての馬を打って驚かせ、その乗り手を打って狂わせる。しかし私はユダの家の上に目を開き、国々の民のすべての馬を打って目くらにする。ユダの首長たちは心の中で言おう。エルサレムの住民の力は彼らの神、万軍の主にある、と。その日、私は、 ユダの首長たちを焚き木の中にある火鉢のようにし、麦束の中にある燃えている松明のようにする。彼らは右も左も周りのすべての国々の民を焼き尽くす。しかしエルサレムはエルサレムの元のところにそのまま残る。主は初めにユダの天幕を救われる。それはダビデの家の栄とエルサレムの住民の栄とがユダ以上に大きくならないためである。その日主はエルサレムの住民をかばわれる。その日彼らのうちのよろめき倒れた者もダビデのようになり、ダビデの家は神のようになり、彼らの先頭に立つ主の使いのようになる。その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。その日エルサレムでの嘆きはメギドの平地のハダテリモンのための嘆きのように大きいであろう。この地はあの氏族もこの氏族も一人嘆く。ダビデの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。ナタンの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。レビの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。シムイの氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。残りのすべての氏族は、あの氏族もこの氏族も一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。第十三章。その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために、罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。その日、万軍の主の御告げ。私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。その名はもう覚えられない。私はまた、その預言者たちと汚れの霊をこの国から除く。なお預言する者があれば、彼を産んだ父と母とが彼に向かって言うであろう。あなたは生きていてはならない。主の名を使って嘘を告げたから、と。彼を産んだ父と母が、彼の預言している時に彼を刺し殺そう。その日、その預言者たちは皆、預言する時に見るその幻で恥を見よう。彼らはもう人を欺くための毛衣を着なくなる。また彼は、私は預言者ではない。私は土地を耕す者だ。若い時から土地を持っている。という。誰かが彼に、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何か、と聞くなら、彼は、私の愛人の家で打たれた傷です、と言おう。剣よ、目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の御告げ。牧者を打ち殺せ。そうすれば羊は散っていき、私はこの手を子供たちに向ける。全地はこうなる。主の御告げ。その三分の二は断たれ、死に絶え、三分の一がそこに残る。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は、これは私の民、と言い、彼らは、主は私の神、と言う。
1: 今日の聖書日課はゼカリア書8章から13章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

10月になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 BBN がお届けする家族の祈りの時間となりました。どうぞこのひととき、ご一緒に御言葉に耳を傾け、お祈りを捧げてまいりましょう。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は旧約聖書の詩編108編5節です。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。天でも地でも神様の栄光が崇められるようにという祈りの言葉ですね。イエス様が教えてくださった主の祈りが新約聖書に書かれていますが、あなたの教会でも毎週または時に応じて皆さんと一緒にお祈りしているかもしれません。その主の祈りの始めにも、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますようにと、神様が崇められるようにという祈りから始まっています。私たちが祈りを始めるとき、まず神様の皆をあがめ、賛美して、神様がどのようなお方なのかを思いながら祈ることはとても大切なことです。神様の栄光、素晴らしさ、偉大さ、清さ、そして私たちに及びもつかない絶対的なお方であることをまず覚えたいと思います。というのも、私たちが目の前の問題だけを見て祈り始めると、どうしてもその問題の大きさに心が支配されてしまうことが多いんですよね。祈ろうとするとき、不安や怒り、つぶやき、やるせなさ、そういった思いが真っ先に出てくることがあります。どうしてこんなことが起こるんだろう、これからどうなるんだろうと心配なことを次々と思い浮かべてしまうこともあります。でもそんなときこそ、神様ご自身に目を向けてみましょう。この世界のすべてを作られ、今もすべてをご支配されている唯一の神様がおられることを思い出すのです。すると、私たちにはすぐに答えがわからなくても、このお方にお任せして大丈夫なんだと、神様を信頼しながら私たちの悩みや願いを打ち明けていくことができます。祈りは私たちの願いを神様に伝えるだけではありません。祈りながら私たち自身が神様に目を向けて、神様がどのようなお方なのかをもう一度思い出すことでもあります。ですから、私たちが祈るときに、まずすべてを創造され、今もすべてをご支配してくださっている神様を褒めたたえましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は G さんです。来週学校で苦手な英語でのスピーチを控えています。十分に準備を整え、神様に守られながら良い発表ができるようにお祈りください。創造主なる私たちの父なる神様、あなたのお名前をあがめます。すべてを創造され、そして今もすべてをご支配されている神様、あなたを見上げます。私たちを愛し、祈りに耳を傾けて聞いてくださり感謝いたします。神様、Gさんが来週学校で英語のスピーチをすることを覚えます。苦手な英語での発表に不安や緊張もあることと思いますが、準備する一つ一つの時間をお支えください。本番では落ち着いて話すことができるようにお守りください。これまで準備してきたことを十分に活かし、楽しみながら発表ができるよう導いてください。次は Y さんです。本日母が意識ない状態で救急搬送され、口角膜下出血で緊急手術になりました。明日の麻酔が切れ始めから治療方針や麻痺の有無などがわかるようです。脳幹の位置が血だまりで圧がかかり少しずれているので、元の位置までの戻りや術後これまでと変わらない生活が送れるよう癒しを祈っていただきたいです。神様、Y さんのお母様を覚えます。意識のない状態で救急搬送され、緊急手術を受けられた中にあって、今もご家族は大変大きな不安を抱えておられます。麻酔が切れていく中での状態を守り、脳幹にかかっている圧力が取り除かれ、元の位置へ戻っていくようお助けください。医師や医療スタッフに知恵を与え、
今後の治療方針が適切に定められるよう導いてください。術後も体の機能が守られ、これまでの生活に戻っていけるよう癒しの御手を差し伸べてください。ご家族の心もお支えください。続いては M さんからです。息子の副腎の病気、アレルギー、薬剤、食品等のために長い戦いに息子の心も疲れてきています。彼の救いと癒しをお祈りくださること、どうぞよろしくお願いいたします。神様、 M さんの息子さんを覚えます。副腎の病気や薬剤、食品などのアレルギーのために長く治療と向き合い、心も疲れていることを覚えます。体の必要を守り、適切な治療や助けが与えられるよう導いてください。疲れた心を支え、孤独や不安の中でも神様の慰めを知ることができますようにお願いします。そして何より息子さんがイエス様を救い主として知り、救いへと導かれるよう働いてください。今度の方は H さんです。娘が自分自身を大切にし、依存的な推し活を控え、収入に見合ったお金の使い方ができるように、娘との関わりにおいて神様の導きをいただき、毅然とした態度が与えられるようにお祈りください。神様、 H さんの娘さんを覚えます。自分自身を大切にし、依存的な推し活から少しずつ離れ、自分の収入に見合った健全のお金の使い方ができるよう導いてください。娘さんとの関わりの中で H さんにも神様からの知恵を与え、愛を持ちながらも必要な時には毅然とした態度を取れるよう支えてください。親子関係も守り、良い方向へと導いてください。今日最後は M さんです。父が子離れし、お金ではなく神様を信頼する信仰へ導かれますように。私の家庭が守られ、安全に過ごせますように。来年の春に普通自動二輪の免許を取得できるよう、試験に合格する知恵と力、必要な経済的備えが与えられますようにお祈りください。神様、 M さんのお父様のことを覚えます。子供を思う心を大切にしながらも、お金や人の力に頼るのではなく、神様ご自身を信頼する信仰へと導いてください。また M さんの家庭を守り、家族が安心して安全に過ごせるようお支えください。来年春の普通自動二輪の免許取得に向けて、試験に合格するための知恵と力、必要な経済的備えも与えてください。神様、今日もリスナーのお祈り課題をお祈りさせていただき感謝いたします。神様、私たちの喜び、また悲しみ、痛みを通して、あなたの豊かな栄光を表してくださいますようにお願いします。一つ一つの祈りを、私たちの救い主、主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もご一緒に神様に祈りを捧げる時間が与えられたことを大変嬉しく思います。10月中にぜひ少なくとも一人の人に BBN をご紹介ください。イエス様の福音を分かち合う秋を過ごしましょう。 BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードの申し込みもお待ちしています。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。それでは引き続き BBN をお聞きください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。旧約聖書に登場するダビデは偉大な王様であり、また神様の素晴らしいしもべでした。しかし王としてたくさんの力を持つ一方、弱さもあったんですね。その弱さの一つが、神様に従うように自分の子供たちを育てることができなかったということです。三人の息子のこの世の最後は辛いものでした。アムノンは妹を辱め、そしてその妹の兄であるアブシャロムはその仕返しにアムノンを殺してしまいました。アブシャロムは父であるダビデから王座を奪おうとしましたが、ヨアブの手によって死にました。アドニアは兄弟であるソロモン王から王座を奪おうとし、ベナヤによって殺されてしまいます。考えられないくらいの辛い悲劇の連続ではないでしょうか。もしダビデが十分に子供たちをもっと大切にし、彼らを戒め、彼らが行くべき正しい方向へと導いていれば、このような悲劇は防げたでしょう。アブシャロムがアムノンを殺害したとき、ダビデは彼のしたことがなかったことかのように無視しようとしました。旧約聖書のサムエル記第2、14章28節にはこう記されています。アブシャロムは2年間エルサレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。もしダビデがアブシャロムに会っていたら、彼が起こすであろう反逆を止めることができたどころか、アブシャロムの命も救えたかもしれません。アドニアがソロモン王に対して反逆を企てたのも、ダビデが彼のわがままをそのままにしていたからでしょう。旧約聖書の列王記第1、1章6節にはこうあります。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことがなかった。なんということでしょうか。彼らが人生をひどく台無しにしたのも、父親であるダビデが彼らの過ちを戒め、教えることを怠ったからです。あなたはいかがでしょうか。もしあなたの子供たちに対しても、行くべき道をしっかり教えなければ、同じように、辛い結末が待っているかもしれません。旧約聖書の箴言22章6節。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 聖書と福音の時間です。浦島8000という深海巡航探査機をご存知ですか？2025年7月までの探査可能範囲は日本の排他的経済水域の約半分でしたが、浦島8000で 98% に広がりました。そのため巨大地震発生源の観測や有害ゴミエリアの特定ができるようになったのです。同じように聖書の言葉に照らすなら、人間の罪の本質がどこにあるかがわかります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。私は先日、星野富弘さんというクリスチャン詩人の詩画展に参りました。そしてそこには、彼が詩を作るきっかけとなった無名の人の詩が紹介されていました。星空の下を歩いていると、オラの心は物思いにふける。貧乏でケチな人間のために、イエス様、オラたちの救い主よ、あんたなぜ生まれてくださったんだ、それも死ぬためによ。短い詩ですが、読むだけで胸が熱くなります。キリストってどんな方かということが伝わってくるからですね。ところで、聖書の中にも詩があります。その名も詩篇と呼ばれているんですが、もともとの意味は祈りっていう意味なんですね。この詩篇は昔からたくさんの人々に愛されてきました。飾らない言葉と祈りの中に、神様ってどんな方なのかということが分かりやすく示されているからです。この詩篇の中にこういうのがあります。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたときあなたは私を解き放ってくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。ここに神様について3つのポイントが紹介されているように思います。第一に、神はどこで祈っても答えること

0: ができる全知全能の作り主だということです。大阪出身で世界的な設計デザイナーに安藤忠雄さんという方がいらっしゃいますね。彼は高校を卒業してから世界中の有名な建物を見て回り、独学で建築をマスターしたそうです。彼はスタートの時から一つのポリシーがありました。それは見るだけで心が落ち着き、静まり、またはワクワクするような空間を作りたいということです。20代の頃からその夢を追い続け、その思いのままに建物を作ってきました。そしてとうとう日本建築学会賞を取ったあの有名な建物、住吉と長屋を作るんです。ところがこの建物を日本建築会の長老村野東吾さんが見学に来てこうおっしゃるんですね。素晴らしい。けどこれを頼んだ人はすごく勇気がある。ましてやここに住んでるとはすごいことだ。だから賞は安藤ではなく住人にやれ。実はこの長屋風の建物は見る分には素晴らしいんですが、実際そこで生活するとなると不便この上ない構造になってたんです。雨の日は傘をささないとトイレに行けないんですね。彼はこの批評を聞いて初めて、そうだ住人がいたんだと気づくって言うんです。そして彼は空間が美的なだけではなく、住人にとって住みやすく便利で合理的で安全な建物を作ろうと目指すんですね。しかしこの条件を全部満たそうとすると生半可なアイデアではできないんです。見た目に美しく、住んで心地よく、地震に強くて防犯上優れてる、そんな建物を作れるのは優れた建築家だけです。すごい建築家だけがすごい住まいを建てることができるんですね。ところで私たちは皆宇宙で最もすごい住まいに住んでいるということをご存知ですか？それはこの地球のことです。見ただけでホッとする、死の広がる宇宙空間の中でこの星だけが生命体を保つ条件を全部満たしてます。四季があります、空気があります、水があります、適当な温度調整システムが備わっています。この地球ほど人間にとって、また生命体にとってすごい住まいはないんですね。そしてすごい住まいにはすごい建築家がいるんです。このすごい地球の建築家を神って言うんですね。神様とはこの宇宙と地球の作り主です。全知全能の作者なる方なんですね。第二に義なる神です。義とは何でしょう？正義のことです。神とは悪を憎む方なんですね。私たちは日頃神の正しさを恐れるということがあまりないと思います。なぜでしょう？自分のやってることがバレないと思ってるからではないでしょうか。昔作家の向田邦子さんがある雑誌の編集の仕事をしていた時のことです。締め切り間近で編集部は猫の手も借りたいほどの忙しさでした。ところがその日、帝国劇場で彼女がどうしても見たい芝居の最終日だったんですね。そこで彼女は嘘をついて早退するんです。田舎の母が危篤状態でって言うんですね。社長の特別許可をもらった彼女はいそいそと劇場に入り、幕が開くのを楽しみに待っていました。そしていよいよ始まろうとしたその時、ふと隣を見ると、なんと社長が座ってるではありませんか。目と目がバッチリ合ってしまいます。しまった！恥ずかしさと居心地の悪さで彼女は席を立って街の中を延々走り続けるんですね。明日なんて言って言い訳したらいいだろう。どこをどう歩いたのか もう喉がカラカラに乾いたので、喫茶店に飛び込んで、アイスコーヒーを頼んだその時、向かいの席に劇を見終わった社長が座ってるって言うんです。顔から火が出るほど恥ずかしかったと同時に、天の神がご覧になっているように思ったって言うんですね。どうして彼女は社長を恐れたんでしょう。やましい嘘を見破られてしまったからです。同じように人のするすべての行いを見破っておられる神がおられるのです。神はいかなる不正をも見逃すことのない正義の神なのです。第三に、憐れみ深い神です。確かに神様は正義の神ですが、同時に罪を悲しみ悔いる者には憐れみ深い方なんですね。では憐れみとは一体どのようなものなのでしょう。昔ナポレオンの兵隊の中に軍の規律違反をした者が出ました。彼は処刑されることになったのです。それを知った彼の母親はナポレオンのところに駆けて行き、ひざまずいて大声で許しをこいます。どうぞ息子を許してやってくださいと嘆願したのです。ところがナポレオンはこう言いました。ダメだ、なぜなら彼の違反は2回目だからだ。彼は前にも一度恩情をかけてもらってる。繰り返すような愚か者には2度目のチャンスはない。彼には憐れみを受ける資格などないのだ。ところが母親はなおもナポレオンに食い下がってこう言ったそうです。閣下、あなたのおっしゃる通りです。でも憐れみを受ける資格のある者が受ける憐れみはもはや憐れみとは言わないのではありませんか。憐れみを受ける資格がない者にこそ与えられる恩情こそは憐れみというのではありませんか。私が願っているのはその憐れみです。純粋な憐れみです。憐れみとはそれにふさわしくないものに与えられる一方的な神の恵みです。罪人となり果てた人間に神はイエス・キリストによって許しと救いを用意してくださったのです。どうぞあなたも憐れみの神イエス・キリストにすがって義なる神の前に立ち返ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
1: にぎわで The Salvation Poem 救いの歌。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたときあなたは私を解き放ってくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。詩編4:1。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。献身的な奉仕者、アンサーズ・イン・ジェネシスです。私たちが母親の胎内で成長する間、最も重要な期間の一つは、誕生とともにその役割を終え、やがて捨てられてしまう胎盤です。受精卵が分裂すると、一方の細胞群は赤ちゃんへと成長し、もう一方は胎盤になります。胎盤はすぐにホルモンを分泌し始め、子宮に着床できるよう働きます。それによって赤ちゃんは成長を始めることができます。着床後、胎盤はフィルターの役割を果たし、母親の血液と赤ちゃんの血液が直接混ざることなく、必要な栄養素、酸素、またホルモンを赤ちゃんへ届け、不要なものを運び出します。さらに胎盤は胎児にとって肺、腎臓、肝臓、消化器官、そして免疫系の働きまでも担っています。まさに自らを惜しみなく捧げて赤ちゃんの命を支える器官なのです。この胎盤の驚くべき働きは、創造主であるイエス・キリストの知恵と巧みな御業を私たちに示しています。

0: イエスよ、今日あなたと共に忠実に歩む中で、あなたを見る力を増してください。私が召されるか、あなたが再臨されるその日まで。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉は、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。コリント人への手紙第1、13章12節。
1: 初めてメガネをかけた3歳のアンドレアスは、鏡を見てちょうだいと言われて自分の姿をちらりと見た後、満面の笑みを浮かべて父の方を向きました。父は息子の方を伝う涙をそっと拭いながら、どうしたのと尋ねました。息子は父の首に腕を回し、パパが見えると、それから頭を後ろに傾けて父の目を見つめました。パパが見える。私たちが祈り心で聖書を学ぶとき、聖霊は見えない神の形であるイエスを見る目をくださいます。聖書の知識を増やし、その理解を深めるにつれ、私たちの見る力は聖霊によって増しますが、それでもまだこの世にいる間は神の無限の大きさの一端を垣間見ているだけです。地上の人生が終わるとき、もしくはイエスが約束の再臨を果たされたとき、私たちは神をはっきりと見るでしょう。キリストとお会いする喜びのとき、私たちに特殊なメガネは不要です。私たちはキリストを知っていて、主もキリストの体である教会の一部として個々の私たちをご存知です。私たちが愛しい救い主を見つめて、あなたが見えます、イエスよ、あなたが見えますというその日まで、聖霊が忍耐強い信仰、希望、愛を注ぎ続けてくださいます。今日の黙想のヒント、最近聖書を読んで聖霊に教えられたことは何ですか？神に関する知識を積み重ねることで、あなたはどのように変わっていきましたか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

なたは今何かを恐れ、精神的にあるいは実際に閉じこもっていますか？実はイエス・キリストの弟子たちも閉じこもっていたことがあります。彼らはユダヤ人を恐れて閉じこもっていました。そんな外の世界を恐れて閉じこもっていた彼らの真ん中にイエス様が現れ言われました。平安があなた方にあるように。復活のイエス・キリストにあった彼らは、後に死をも恐れない勇敢な人々に変えられました。イスラエルが海とエジプトの軍隊に阻まれた時も、ヨナが大きな魚に飲まれた時も、ダニエルがライオンの穴に投げ込まれた時も、神様はいつも共におられました。そして同じように、今この瞬間も神様はあなたと共にいます。そして平安があなた方にあるようにとあなたに語っていらっしゃいます。共におられる神様に信頼し、信仰を持つとき、私たちは恐れを克服する勇気を得ます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

朝に一度足を運んでいただけたら感謝だな、そんなふうに思います。まあ、冬はですね、真っ暗ですね。冬は真っ暗です。まあ、その真っ暗の中を私もこう歩いてこの教会堂に来るわけですけれども、まあ、こう春が感じられるそんな頃になりますと、次第に朝がですね明るくなっている。そしてちょうどですね、朝日が昇る方向に私もこう家を出てこう歩くわけですね。もう本当にこう幻想的な日の出をですね、目の当たりにすることがこの春先には何度かあったわけですね。まあ、最近は見かけなくなりましたけれども、かつてはですね、その玄関先でその朝日に向かって手を合わせておられる、そんな方もありました。まあ、お話をその方としたことがありませんので、まあ、どのような思いなのかはわかりません。しかしその日の出にですね、神秘的な畏敬の念を覚え、まあ、太陽をですね、神のように、いや神として崇めておられるのかもしれません。また教会のチラシをですね、こうポスティングしていた時には、空にですね、大きな虹がかかった時がありました。本当に素晴らしい、見たこともないような虹をですね、一度そのトラクトを配布している時に、皆さんと一緒にトラクトを配布していた時だと思いますけれども、それを見たことがあります。本当に大きな虹でありました。その時にもですね、その虹に手を合わせておられるご家族、まあ、記念写真を撮ってですね、その後手を合わせておられる、そんな親子にも出会いました。虹にも手を合わすのか、まあ、正直ですね、まあ、驚いたものであります。もちろん神秘的なものをですね、見た時に畏敬の念を感じることはあります。その時私たちは目の前にあるものをですね、神のように感じて、まあ、ついついこう拝んでしまう、拝みたくなってしまう、そういうことがあるのかもしれません。そういった意味ではですね、日本人というのはとても信心深いものなんだな、そんなふうに思います。しかし聖書には、神はただお一人であって、神がすべてのものを作られたと、そんなふうにあるんですね。私たちが畏敬の念を感じ、神だと思ってしまう様々なもの、まあ、今申し上げたようなその太陽であるとか、また虹、また山や海、そういったものもですね、実は神ではない、唯一にして創造主なる神がそれらを作られたのだと書いてあります。そしてその創造主なる神がそれらを作られたがゆえに、そこには神の手の技、神の手の痕跡、神の香りがそこにあるわけですね。それに私たちは神を感じるのだということなんです。自然なことだと思いますね。自然なことだと思います。今朝の箇所には虹が出ています。虹は聖書によるならば、拝む対象ではなくて、神が立ててくださった契約の印であると書いてあります。そういった意味でも私たちは虹を見るときに神を覚えたいと思うんですね。そして神ご自身もその虹を見るときに永遠の契約を思い出そうと神もおっしゃってくださっているんです。さて、どういうことでしょうか。三つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は祝福と使命です。祝福と使命。前回確認しましたように、ノアは神の御言葉に聞き従って家族と共に箱舟から出てきたんです。そして箱舟から出てきたノアが一番にしたこと、最優先にしたこと、それは何でしょうか。まあ、これ以前子供たちに言った時にですね、子供たちはすごいですよ、頭柔らかいですよ、息をしたと言いました参りましたっていう感じでしたけれども、今聖書に書いてあるのは、ノアが最優先にしたのことは神への礼拝ということでしたね。神への礼拝。8章20節にあったように、ノアは主のために祭壇を築き、その祭壇の上で全焼の生贄を捧げました。すると主はそのなだめの香りを嗅がれ、ノアの礼拝を受け入れてくださったということなんですね。その際、主は心の中で、主がですよ、主なる神が心の中で、人の心の思い計ることは初めから悪であるから

人の心の思い計ることは初めから悪であるからという理由で滅ぼすことはすまいとおっしゃったんです。あれでっていう感じですよね。かつては神の裁きの理由だったんですよ。それが神の裁きと理由となった人の心の悪が今は神の恵みの理由とされています。ここに神が忍耐され憐れみを注いでくださっていることを覚えるわけですね。また洪水によって地にあったこの大地にあったすべてのものが絶滅しすべてが変わってしまったわけですが、今この時をして主はその地に自然の回復を約束してくださいました。8章22節に種まきと刈り入れ、まあ、そんな風にありましたけれども、これはその地の呪いが解かれてこそ結ぶ祝福の実ですね。土地が呪われている状態で種まきをしても刈り入れはできないわけです。そういった意味では種まきができる、そして刈り入れがあるということはその地の呪いが解かれてこそ結ぶ祝福の実なんです。主は地の祝福をも約束してくださった。さらに今朝の箇所で神はノアとその息子たちを祝福してくださいました。それは9章1節にあるように埋めよ、増えよ、地に満ちよということでした。これは1章の28節で神がアダムとエバを祝福された御言葉と同じです。神は人間の罪や失敗にもかかわらず、また初めから悪である人間になお埋めよ、増えよ、地に満ちよと祝福してくださるのです。このように神のご計画に変更がないこと、その大洪水があったわけですけれども、しかし神のご計画に変更がないことを神はアダムの子孫であるノアたちに対して示してくださったんですね。そしてこのことを通して神の憐れみとご配慮、そして忍耐深さ、忍耐の深さを覚えます。しかしこのことは人間の悪が見過ごされるということではありません。人間の悪が見過ごされるということではありません。残りの民であるノアたちも神との正しい関係の中にとどまる限りにおいて、初めの人アダムと同じ祝福が与えられるということであります。さらに主はノアたちに2節にあるように、再び人間が動物たちを支配するよう命じられたんです。しかもそのためにすべての生き物のうちに人間を支配者として恐れる心、動物たちの心に人間を支配者として恐れる心をも与えてくださったんです。そもそも大洪水の原因は何だったですか？そもそも大洪水の原因は人間の罪ですよ。人間の罪であり、それゆえに全ての生き物も巻き添えになったんですよね。ですからもはや人間に全ての生き物を支配する資格などない、そんなふうにも思います。しかし主は今この時をして人間を信頼してくださっているんですね。任せるということは信頼してくださっていることですよね。人間を信頼してくださり、これらの生き物たちを委ねてくださったのだということです。そして3節によるならば、生きて動いているものは皆あなた方の食物であるということです。1章29節によるならば、すでにすべての草木は食物として人間に与えられていました。これまで人間が食べてよいのは草や木でした。また木になる実でした。しかし今主はそれらに加えて、生きて動いているものは皆あなた方の食物として良いとおっしゃったんですね。なぜでしょうか？想像してみてください。水が引いてもまだですね、十分に大地が回復していない、豊かな実りもない、そんな現状があるわけですね。洪水によって食べれる草木がなくなった
ということが第一の理由であるでしょう。主は人間が生きて使命を果たせるように、神様は使命をお与えになったけれども、食べることをしなければ使命も果たせませんね。ですからその使命を果たせるように食べることに関してもご配慮くださっていたのだということであります。しかし主は4節にあるように、肉はその命である血のあるままで食べてはならないという制限をお与えになられました。ここで覚えるべきは何なのか。ここで覚えるべきは、血、私たちにこの流れているこの血は命である、血は命であるということです。つまり全ての被造物の命は神のものであって、その命を軽視しないということなんですね。その印なんです。その印として血のあるままで食べることはしないようにっていうことなんです。血は命なんだ、その命は神のものなんだ、軽々しくその命を無駄にしてはならない、そのことを私たちが覚えるために、その印として血のあるままで食べることをしないようにということなんですね。そして5節6節にあるように、人の命は何よりも尊重されなければならないということです。ですから獣も人も人を殺してなお生きることはできないと神はおっしゃるんです。人を殺すということは、人をご自身の形に作られた神をないがしろにすることだからです。かつて日本の歴史において死ぬことが美化され、責任を取るような形での死が現実にありました。しかし人の命を人間が都合よく利用することは間違っているということです。そうではなく、むしろ人の命は人が自由にできることではなくて、そうではなく人の命は神によって神の形に作られた事実こそ心に留めるべきなのだということなんです。そして神の深いご配慮のもとで、七節にあるように、あなた方は産めよ増えよ、地に群がり地に増えよと神は祝福し、そして使命を果たさせてくださるんだということを、この命をもってして、そしてその命を養ってくださることによって使命を果たさせてくださるのだということをですね、覚えていきたいと思うんですね。それでは第二の視点です。第二の視点は、契約の印は虹、契約の印は虹です。八節には、神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられたとあります。さっと読み過ごしてしまいそうなところですけれども、これまでとこの一文は大きく違っています。何が違っていますか、わかりますか。今読んだ、神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた、この一文がこれまでと違っているんです。気づきますか。かつて神はノアにだけ語ったんですよ。ノアにだけ語って、神の御言葉はノアを通して家族に語られていたんです。しかしもはやノアを通してではなく、神はノアとノアの家族に向かって直接語っておられるんですね。ここに新しい時代にあって、ノアの家族もノアと共同の相続人とされているんだという事実が示されています。さて神はノアとノアの家族とに何を語られたのでしょうか。9節から10節をもう一度お読みいたします。さあ私は私の契約を立てよう、あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものは、もはや大洪水の水では断ち切られない。
もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。実は、この8章の21節で神は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまいとおっしゃっておられました。ですから今その約束をより確かなものとするために神は契約を結ぶということなんです。しかしですね、普通契約というのは、その例えば契約書には甲と乙、双方に、立つ契約の当事者がいるわけですね。甲、乙、それぞれに立つ契約の当事者がいるわけです。そしてその甲、乙、それぞれに果たすべき義務や責任が生じるわけですね。しかし、この契約、今この聖書に出てきている、今このところでのこの契約は、すべて神のお考えによるものなんです。そして、すべては神によってなされました。それゆえに神は、この契約を私の契約とおっしゃるんです。そう書いてありますね。私の契約とおっしゃるんです。甲乙双方の当事者があるのではなく、神が一方的に契約を立てられたということです。さらに契約を受ける側には何の義務もなく、神がすべての責任を取ってくださるということなんです。これ大きなことです。私たちの契約の中にはそんな契約の概念はないことでしょう。契約を受ける側に何の義務もない。神がすべての責任を取ってくださる。それを明らかにするためにも神は私の契約とおっしゃっているんです。契約の対象は、じゃあ契約の対象は誰でしょうか。ノアと彼と一緒にいる息子たち。そしてその子孫です。さらには、ノアの家族と一緒にいるすべての生き物までもが対象とされています。思い出してください。かつてはですね、人間の罪ゆえにすべての生き物も大洪水の巻き添えとなったんですよね。でも今度は逆です。今はノアのゆえにすべての生き物が神の契約の対象とされたんですね。そして契約の内容は11節にある通り、すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはないということです。ここでおっしゃったことは、今後一切大洪水はないということではありません。15節には、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならないということです。大洪水によってすべての肉なるものを断ち切ったり、地を滅ぼすことはないということなんです。そしてこの契約の印として神は、雲の中に私の虹を立てるとおっしゃいました。契約の印は虹であるということです。それをここでも私の虹とおっしゃっておられます。この契約の対象は当時を生きたノアたちだけでなくその子孫もですし、すべての生き物もそうでした。世々永遠にわたって結んでくださる神の契約の印、契約の保証ですから、一つの時代に限定されるような印ではダメなんです。世々にわたって誰もが見ることのできる虹が契約の印とされたんだということなんですね。そして虹が契約の印とされた目的は、16節にある通り、虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そうということです。主なる神は、虹を見て、永遠の契約を思い出そうとおっしゃっているんです。しかしです。主なる神に
契約を忘れる可能性があるわけではありません。また神が虹を見て初めて契約を思い出す。あ、そうだ、そんな契約あったなって、そんな風に思い出すということでもありません。神はいつも契約を心に留めておられます。しかも虹は人の手によるものではなく、まさしく神の技によるものです。そうですね。私たちが虹を作ることはできないんです。神の技なんです。ましてや、人はその虹に触れることさえできません。虹は神が私の契約、私の虹とおっしゃる通り、神の主導性を明らかにしているものなんです。虹を表される神です。そして私の虹とおっしゃるその神です。その虹を印とする契約を神が忘れることなど絶対に不可能なことなんです。虹が勝手にできることではないのです。神の技なんです。そしてそれを印とした。神がそれを忘れることなど不可能なんです。そういった意味でも神が虹を見て永遠の契約を思い出そうとおっしゃっているのは、これは人間のためなのだということなんです。人間のためなのだということなんです。人間が必要としている安心を主なる神は与えてくださろうとしているんだということなんです。私たちは虹を見ます。その虹を見るときに、あ、神も思い出そうと言ってくださっていたなというそのことを思い出すことができるんです。単に虹を見て私たちが勝手に思い出せということではないんです。神も今この虹を見てくださり思い出してくださっているんだということを思うことができる。安心が与えられるということなんですね。虹は神ご自身だけがご覧になるものではありません。そして神は虹を分け隔てなく誰にでも表してくださるんですね。虹はこの人が見れてこの人は見てはいけないっていうことではないんですね。まさしく新しい時代に生まれて、増えて、地に満ちるすべての人や動物のために、その契約の印を神は備えてくださったのだということなんです。それでは第三の視点です。第三の視点は、愛は多くの罪を覆うです。18節19節によりますと、箱舟から出てきたノアの息子たち、セム、ハム、ヤペテから、全世界の民は分かれ出たということです。そして20節からは、神の契約に生かされる人間のありよう。神が契約を結んでくださったわけですよね。そして虹をその印としてくださったわけですよね。そしてそこから3人の子供たちからまた増え広がっていくんですよね。そしていよいよ増え広がっていく人々や全ての生き物は、その虹を見て、その契約を思い出しながら生きていくわけですよね。その生きていく、その契約を見て、その生きていった、そのどんな風に生きていったのか、その人間のありようが今一つのエピソードとして紹介されているんだということなんです。洪水の後、新しい生活においてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であったということです。そして次の21節にあるのは、ノアはブドウ酒を飲んで良い、天幕の中で裸になっていたという事実です。私たちは今ここでノアがブドウ酒を飲んだことや酔っていること、また裸になっていることなど、このノアの行動に関して聖書が良いも悪いも何も語っていないという点に気づくべきです。私たちは今このノアの、少なからずそのノアのこの記された事実を見て、いろんなことをそれぞれが考えることでしょう。しかし、今このノアのこの事実、記されていること、これに対して聖書が良いも悪いも何も語っていないんだという
このことをまず一つ注目すべきです。つまり聖書のこの箇所は、ノアの行動の良し悪しや、ノアのあれこれを伝えることが目的ではないということなんです。ですから私たちもこのところをとって、ノアがこうしてたからとか、そういうことを言うべきところではないんです。むしろ、もちろんですね、通常であればですね、このノアもですね、裸でいることはなかったと思いますね。裸でいることはなかった。ですから、明らかにノアは、葡萄酒に酔ったことで正気を失い、自らを自制できない状況になって、そして裸になっていたはずです。これは、ノアにとっても、人には見られたくない恥ずかしい姿です。品位と面目を失う醜態ですね。醜い姿。しかし、この箇所では、そのノアの醜態に対して、またノアのやったことに対して、ああだこうだとかいうことではなくて、ノアのことがどうにかではなくて、そのようなノアに、ノアの息子たちがどのように接したのかが、その点が、ここでの焦点なんですね。そういったノアに、ノアを見た、そのノアを、ノアのに対して息子たちがどのように接したのか。その点に焦点が絞られているのだということなんです。ノアのその集体に対し、ノアの息子たちはそれぞれ異なる対応をしました。さて、神の契約に生かされる人間。今これは神の契約の後に人がどんなふうに生きたかということの一つのエピソードですね。神の契約に生かされる人間として、どのように生きることができるのでしょうか。22節には、カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げたということです。まあここだけ読んで何か私たちが強く何かを感じるかって言ったら、そんなことはないかもしれません。というのは、もう私たちの周りにはですね、もうこういったこと以上のことがですね、あるわけですよ。私たちこれ見て驚きますか？こんなことがあるのかって驚きますか？驚かないですよね。でも当時はこれが驚くべきことだったんだっていうことなんですよ。でも私たちの今の現実はもっとひどい現実が世の中に溢れていますよね。だから私たちはこれを読んでも、なんとも思わない。そんな今罪の中にどっぷり浸かっている、そんな現状があるのだっていうことも一つ覚えたいと思うんですね。でも今ここで神様がこのことを示しておられるということ、それはこのことが本当に考えられないことが今起こっているということなんですね。このカナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。ハムはたまたま見えてしまったということではないんです。実はこのですね、見てというふうにこう訳されているこの言葉はですね、ラーアーという言葉でですね、こうじっと見つめるという言葉なんです。ここが、ここの解釈の中で一番ポイントになってくるんですね。ただ単に、こう、視野に入ってきたっていう程度じゃないんです。じっと見つめるという、そんな意味なんですね。そして見つめることで、人は、そこからスタートして、いろんなところに引き込まれていく。そういったことがあるわけです。見つめることで、悪しき思いを募らせていることを暗示している語なんですね。ですから、この父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げたとこうありますけれども、ただ知らせたという、そんな程度ではないんです。ある意味、その裸を見た、そのことを通して、この息子は何かまた性的な何かを覚えたかもしれませんし、あるいはまた逆に、物笑いの種にしようとして、あんな、お父さんあんなんだ。そんなふうにですね、物笑いの種にしようとして、告げている。ちょっと見てよ、ひどいよって。そんなふうに物笑いの種にしようとして告げている。ハムは、今、父、ノアが、酒によって、裸になってしまって眠っている。ある意味、その、ノアの失敗、
ノアの弱さや失敗、そういったものに今このハムは心を痛めたのではないのです。そうではなくて、むしろ父ノアの集大を見て、そしてまたそれを言いふらして喜びを覚えていたかもしれない。もしそうであるならば、後にモーセを通して示される十回の第五回、あなたの父と母を敬えということを破ることになるんですね。今なぜこんなことを言っているかという、なぜここまでのことを言うかといったら、この今日の最後のところに、今日はちょっと触れませんけれども、このハムには呪いが宣告されているんですね。このハムには呪いが宣告されているんです。このハムの態度と無関係ではなかったと思うんですね。そして一方、セムとヤペテはハムとは全く別の対応をしたんですね。23節にある通り、彼らは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかったということなんです。彼らの行動が本当に詳細にこと細かく書いてありますね。実践できるかのように、私たちが今それを実践することができるぐらい細かい点にまで書かれています。それはやはり聖書が私たちにどうしても伝えたいことなんです。何が望ましいことなのか、また取るべき行動が何なのか、そういったことを聖書は教えようとしているんじゃないかなと思うんですね。彼らはハムの犯した罪に引き込まれることはありませんでした。ハムはちょっと来てよ、見てよ、お父さんなんだよ、何って言ってこの二人が来て、うわーって三人で笑う、そういうことだってあり得たわけですよね。でも彼らはそのハムが犯した罪に引き込まれることはありませんでした。彼らは父をその大失態のゆえに恥ずかしめることではなくて、むしろ父の裸を覆ったんですよ。父の裸を覆ったんです。そもそもノア自身が自ら集大を晒したわけではあります、ね、ノア自身が悪いんです、ね、ノア自身が自ら集大を晒したわけでありますけれども、今朝の箇所に記されていた二つの対応に私たちは考えさせられるんだということなんです。人の罪や失敗、それは神はふさわしくそれに対し、神がその裁きをなさいます。しかし、それに対して私たちが関心を寄せ、人の罪や失敗に関心を寄せ、面白おかしく取り扱ったり、噂にして言い広めることは、これは自らの快感に浸ることですね。そして罪に引き込まれている状態です。しかしそうではなく、その相手の恥を覆い、決して口外せず、今以上にその人の罪が大きくならないよう支える対応の仕方もあるのだということなんですね。本気で当人のことを考えているのはどちらでしょうか。本当に愛を持ってその人を支えようとしているのはどちらでしょうか。相手の恥を覆うことで、私は本当にそこにこそまた真実の思いやりがあったように思うんですね。相手の恥を覆うこと、このことは本当に真実の思いやりであったことでしょう。第一ペテロ4章8節にはこのようにあります。第一ペテロ4章8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。この御言葉の実践を求め続けたいと思います。さて、24節から27節では導かれたノアが呪いと祝福を成しています。まあ、本日はこのところには触れませんけれども、ノアから生まれたセム、ハム、ヤペテの子孫はこの呪いと祝福のもとでそれぞれの道を歩んでいくこととなるのです。そしてその詳細は10章に続いてまいります。今朝は
大洪水の後の新しい世界にあって、神が一方的に立ててくださった契約とその印が虹であったことを確認いたしました。しかしこの神の契約の後、人間が罪や失敗を犯さなかったわけではありません。もう事実、今ノア自身がですね、大失態を、この契約の後大失態を表しているわけですね。ですから神が結んで契約のその以降、人間は本当にこう優等生のようにですね、その神の契約にふさわしく歩んだかといったらそうではなかったという事実があったんです。もうそれが示されていました。そしてハムもお父さんを笑い者にするような、そんな現実もこうあったわけです。それでもですよ、それでも神は徹底してご自分の誓われた契約をどこまでも忠実に真実に成し遂げてくださっているんです。神は契約において、すべて憎なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない、もはや大洪水が血を滅ぼすことはない、滅ぼすようなことはないとおっしゃっていました。ですから滅ぼされません。事実、今に至るまで再び地上がノアが経験したような大洪水で滅びることはなかったのです。むしろ罪を犯し続ける人間を憐れみ、御子をこの世に使わせてくださったんです。そして御子イエス・キリストの十字架を通してさらに完全な贖いによる救いの契約を打ち立ててくださったんです。かつては天と地との間にかかる虹が契約の印でした。しかし今や天と地にかかる唯一の架け橋であるキリストの十字架が新しい契約の印とされているんです。十字架を見上げましょう。私たちの罪を完全に許すために、御子イエス・キリストは完全な贖いとなってくださったのです。私たちはこの御子イエス・キリストの十字架の死によって贖われ、罪許され、救われるのです。この方以外に救いはありません。私が言うのではありません。聖書がそう言っているんです。救い主イエス・キリストが成し遂げてくださった契約の印である十字架を見上げ、主の御前に悔い改めて感謝して歩んでいこうではありませんか。そして私たち一人一人はその十字架の前でこそ出会える群れなんです。私たち一人一人が互いの罪を罵り合うことではなく、私たちはその罪を覆うことを実践させていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。ノアとノアの家族にとって虹を見ることは喜びであり、また憐れみ深い神を覚える時であったと思います。そして今もなお主は虹を表してくださり、私たちにも神の真実を表してくださっています。主よ、今私たちは主イエス・キリストが成し遂げてくださった贖いの十字架を仰ぎ見ています。私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった十字架があるからこそ、今私たちが救われ生かされこのように十字架の前で出会えることを思わされています。主よ、本当に感謝します。主よ、さらにこの地のすべての人々がファッションとしての十字架ではなくて、パッションの十字架を、救いの十字架を求めることができるよう導いてください。そして共に主の十字架を見上げ、あなたへの感謝と悔い改めを新たにし、いつも主にあって生きることができるよう助けてください。欠けある私たちですけれども、あなたの完全な契約の中でいつも許されていること、だからこそ私たちは悔い改めて
何度でもやり直すことができる恵みに生きることができることをいつも覚えて、あなたと共に歩んでいくことができますよう導いていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

マルコの福音書11章24節をお読みします。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。お祈りは単なる願望の暴露ではなく、神様の約束を受け取る手です。神様の御心にかなった願いは必ず答えられます。祈る時には不安を抱えたまま祈り終えるのではなく、神様がすでに聞き解けてくださったと信じられるまで祈ってみませんか。信仰を持つ時、神様の恵みと答えを受け取ります。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: マルコの福音書第1章1節から8節の中で、私たちは3人の人が語っていることに気づきます。まず最初は、神の霊感によって書かれたこの書の著者であるヨハネ・マルコという若者です。第1節はこの書への導入です。同時にヨハネ・マルコ自身のイエス・キリストに対する個人的な確信でもあります。神の子イエス・キリスト福音の始めと記されています。第2節と3節は預言者たちの声です。救い主である主イエスについて、またその先駆者としてのバプテスマのヨハネについて、旧約聖書のイザヤ書とマラキ書から引用されています。第4節から8節まではその先駆者の声です。つまりバプテスマのヨハネです。神様に選ばれ、母親の胎内にいる時から主の道を備えよと荒野で呼ばわる声として備えられたものでした。ヨハネが伝道した人々は、彼のメッセージを聞きに遠くから近くからあらゆるところからやってきました。実際聖書に書かれている場所の地理をよく調べてみれば、ヨハネの言葉を聞くために多くの人々が30km も 40km も離れたところから歩いてこの荒野まで出てきていたことがわかります。明らかに彼らは強く求めていました。そしてヨハネが語る言葉は、まさに彼らの霊的な必要を満たしたんです。今までこの数回、私たちの心にも3つの普遍的なニーズがあることを学んできました。罪と罪のゆえの後ろめたさと、そして恐れです。ヨハネの時代も同じでした。そして現代でも同じなんです。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、と、ローマ人への手紙3章23節にあるように、私たちの心には罪による欲求があります。そして罪は、罪を犯すがゆえの後ろめたさを生みます。なぜなら、私たちは神様が望んでおられる姿からほど遠いと実感するからです。罪と、それによる後ろめたさは、やがて恐れを生みます。しかし私たちは、イエス・キリストによって罪が許されるのだと知ったんです。罪を犯したがゆえの苦しみは、イエス様によって取り去られ、イエス・キリストにより恐れも取り去られるんです。これは、キリストにより、キリストのみにおいてなせることです。これを念頭に置いて、第4節から8節を読んでいきましょう。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々

0: とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。八節までお読みしました。ヨハネの話を聞きに来たこの人々は、このようなニーズ、つまり罪を犯したがゆえの後ろめたさ、そして恐れに苛まれていた人々なんでした。ヨハネは神こそが彼らの悩みの答えなのだと教え、彼らがこれらの大きな悩みを解決するためにどうしたらよいのか語りました。この箇所をよく読むと、今日の私たちにもそのまま当てはまる励ましと忠告と教えの言葉が目に留まります。さて、ここまでは洗礼者ヨハネの伝道そのものから教えられることについて注目してきましたが、次にヨハネの伝道の方法について教えられることを少し考えてみましょう。ヨハネがしていたのと同じ道に私も導かれているというのは、同じ伝道者として大変な励ましです。バプテスマのヨハネは単純率直に真実を宣言しました。どうしてとか、なぜそうなるのかなどとは決して語りませんでした。彼は単純に神の霊に導かれて、心の内に知らされたことや自分の確信をそのまま真実に語ったんです。人々は彼の伝道により救われ、その言葉はますます広がっていきました。人々が救われると、またその後から傷ついた人々がやってくるんです。群衆はますます増え、ユダヤの宗教指導者たちはヨハネに注目しなければならなくなりました。もはや彼を避けたり、その存在を無視することはできませんでした。ヨハネは人々が直面する根本的なニーズについて、人々がしなければならない二つのことを説きました。まず何よりも、悔い改めの必要です。第四節にもはっきりと、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えたと書いています。ヨハネは人々に、悔い改めなければならないと説きました。悔い改めるとはどういうことでしょうか。悔い改めるというのは英語でリペントと言いますが、その単語はギリシャ語のメタノイアから来ています。その意味は態度を伴って心を変えるというものです。ヨハネが語ったように、悔い改めるというのは、福音を聞いた者が自分の生き方やその状況について、神様がなさる評価に心から同意しなければならないということです。また、悔い改めは罪の告白も伴います。罪の告白というのは、自分が罪人であり、神様の御前に正しくないことを認めることを言います。もし自分の人生や魂にそのようなニーズはありませんと拒むなら、霊的な助けはありません。悔い改めとは、罪から離れ、神の方へ向き直ることを言うんです。このことは、ヨハネが行ったバプテスマに象徴的に現れています。四節に、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。とありますね。悔い改めとは、罪から離れ、神に向き直ることなんです。 またヨハネはもう一つのことを語りました。神様に向かって悔い改めの第一歩を踏み出したならば、罪の許しが得られるということです。罪が許されるんです。罪の許しはすべての人にとって必要なんですが、それにもかかわらず、ほとんどの人がそのことがよくわかっていないようであるのも事実です。神様はどうやって罪を許すことができるんでしょう。その方法は一つです。イエス・キリストが身代わりに十字架にかかられたことにより許すことができるんです。それ以外に罪が許される方法はありません。ですから、十字架抜きで福音を語ることは絶対にあってはならないんです。コリント人への手紙第1の15章3節から4節で、パウロも福音をキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことと記しています。つまり、私たちが罪を犯す以前から、その許しは始まっているんです。私たちがイエス・キリストを必要とする前に、神様は私たちを許そうとされていました。この世が作られる前に、イエス・キリストはすでに犠牲の子羊であったんだと、聖書に書かれているんです。その箇所を読むと、私は、神様は人の罪を救うご計画を出された時にはすでに許しを始められていたんだと思うんです。この世が作られるよりも先にです。もう一度繰り返しますが、私たちがイエス・キリストを求めるよりも先に神様は許そうとされていたんです。これこそ本当の恵みではないでしょうか。神様は私たちが必要とするはるか以前から、私たちを愛し、私たちのために備えていてくださるお方なんです。そして、イエス・キリストは私の罪のために、2000年も前に、神様の愛のうちにその御旨を成就するために、十字架にかかって死んでくださいました。2000年後の今、私はイエス・キリストを自分の救い主として信じることになるんです。神様は私が必要と思うはるかに前からそのご計画を立てていてくださいました。ですから申し上げます。私たちは悔い改め、罪を告白して神様の許しをいただき、罪から離れ、イエス・キリストを個人的な救い主として信じましょう。このお方により頼み、主イエス・キリストが十字架で成し遂げられた御業によってのみ私たちは救われました。このお方を信じ、信頼しましょう。これ以外に加えることも引くこともありません。そうして私たちの罪は完全に許されたことを確信しましょう。これが罪が許されたということです。バプテスマのヨハネはこのことを人々に語っていたんです。群衆もその話を聞こうと集まったことでしょう。彼は人々に向かって、罪から離れ、主に向かいなさい。そうしなければなりません。そうすれば神様はあなたの方の必要に応えてくださり、罪は許されます。と、明確に躊躇することなく語ったんです。私にとって大きな励ましとなるのは、ヨハネは、どうしてそうしたことが可能なのかと語っていないんです。彼もおそらくわからなかったんでしょう。私だってわかりません。神様のご計画は私にはわからないことだらけです。しかし神様はそのご愛のゆえに私たちに主イエス・キリストをお与えになったんです。幸いなことに神様は私たちに救いについて頭で理解するように求めておられません。神様が命じておられるのは、 私たちが罪から離れてイエス・キリストを個人的な救い主として信じなさいということです。あなたは今罪から離れているでしょうか？イエス・キリストをあなたの個人的な救い主として信じていますか？イエス様が必要ではありませんか？今日、あなたの人生のニードに答えが必要ではありませんか？あなたがどのような方でも、あなたの罪がどんなに大きいとしても、そのあなたが神様を思うよりもはるかに、神様のあなたへの恵みは大きく、その愛ははるかに深いんです。あなたが求めるよりずっと以前から、神様はあなたの罪を許そうとしておられます。愛と慈しみと恵みを持ってあなたに手を差し伸べておられるんです。神様に許していただくために、あなたがしたり、払ったりしなければならないものは何もありません。贈り物です。その贈り物をぜひ受け取ってください。神様の許しを受け取り、イエス・キリストをあなたの救い主として信じてください。あなたがイエス・キリストという神様からの素晴らしい贈り物を受け取られるように、心からお祈りします。ヨハネの福音書3章16節をお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天の父なる神様、私たちを救うためにイエス・キリストという素晴らしい愛の贈り物をお与えくださりありがとうございます。そして今日、救いに預かる人々が起こされることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

私たちは非常に不確かな時代に生きています。このような時代において、私たちが本当に頼れるのは、生ける誠の神様だけです。この神様は、私たちのお祈りに応えてくださいます。あなたのお祈りの課題は何ですか？どうぞ私たちに分かち合ってください。BBN 聖書放送家族の祈りで、あなたの祈祷課題を世界中のリスナーの皆様と一緒にお祈りします。ぜひお聞かせください。私たちも心を合わせてお祈りいたします。私たちへの連絡は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトからお願いします。一人で悩まず、どうぞ私たちにご連絡ください。

テインズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J-Walkers の時間です。今日もこうやってみんなと一緒に聖書の言葉に親しむ時間を神様に感謝します。今日一緒に考えたい聖書の言葉は旧約聖書の箴言28章13節です。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。背きとか憐れみを受けるって言われても、なんか固い言葉に感じたりイメージが湧きづらいかもしれないけど、でも今日の話は実は僕たちにもとても関係があるんです。例えば誰かに言ってしまった一言を後になって、やばい、言わなきゃよかったと思った、そんな時どうしますか？ごめん、自分が悪かった、私がやりましたってすぐに言えるでしょうか？なかなか難しいと思うんだよね。できれば、いやこれは僕のせいじゃないとか、〇〇が先にやってたよとか、そんなつもりじゃなかったとか言いたくなる。そしてできれば誰にも知られないようにしたい。人ってそういうところがあると思います。でも今日の聖書の言葉は単なる失敗を認めましょうという話ではないんだよね。今日のテーマは、神様に対して罪を犯した時僕たちはどうするのかっていうことなんだよね。聖書では神様がこれはしてはいけないと教えてくださっていることに逆らったり、神様の御心から離れたりすることを背きと呼んでいます。つまり背くというのは単にテストで失敗したとか何かミスをしたりっていうことではないんです。神様を知っているのに神様より自分のやりたいことを優先してしまったり、神様の思いとは違うことを考えたりしてしまうことです。神様はこう言っているけど私はこうしたい、神様が喜ばれることよりも自分がやりたいことを選びたい。そして問題は背いてしまった、罪を犯してしまったっていうことだけではないんだよね。背いた後に、罪を犯した後に、そんなことしてません、自分は悪くない、誰にも知られなければ大丈夫と隠そうとしてしまうことです。実は聖書の最初に出てくるアダムとエヴァもまさにそうだったんです。神様からこの木の実を食べてはいけないと言われていたのに、二人はその実を食べてしまったよね。そしてその後神様が来られると、二人はどうしたでしょうか？神様から隠れたんです。さらに神様から、あなたは何をしたのかと問われると、アダムはエヴァのせいにし、エヴァは蛇のせいにしました。私が悪かったんですとはなかなか言えなかったんだよね。これって僕たちにも少し似てるんではないかなと思います。何か悪いことをしてしまった時、自分が悪かったと認めるよりも、でも〇〇が、だってそうするしかなかったと言いたくなる。なぜでしょうか？自分が悪いと認めるのは怖いからです。自分の弱さを認めるのが恥ずかしいから、自分の存在価値が揺らいでしまうから、だから隠したくなる。でも今日の箴言28章13節は、自分の背きを隠す者は成功しないと言っています。ここで言う成功しないっていうのは、テストで0点になるとか人生がうまくいかなくなるという単純な意味ではないんだよね。神様との関係を正しい状態にできないということです。罪を隠している限り、神様との間にある問題をそのままにしてしまうんだよね。じゃあどうしたらいいのか。聖書は、告白して捨てる者は憐れみを受けると言っています。告白するというのは、神様、私は悪くありませんと自分を守ることではありません。反対に、神様、私は間違えましたと神様の前に正直になることです。例えば、神様、私は嘘をつきました、私は人を傷つけることを言いました、あの人のことを妬んでしまいました、あの人を許したくありません、あなたよりも自分のやりたいことを選びました。そうやって神様の前に正直になる。ここでちょっと考えてみてほしいけど、もし自分のスマホの中にある写真やメッセージだけではなく、自分の心の中まで全部スクリーンに映し出されたらどうでしょう。昨日考えたこと、誰にも言っていない気持ち、友達には笑って見せたけど本当は嫉妬していた、親には分かったって言ったけど本当は全然従う気はなかった、あの人嫌いだなと思ったこと、
もし全部大きなスクリーンに映されたら、ちょっと待ってそれはやめてって思うよね。でも神様には私たちが隠していることも心の中で考えていることも全て分かっています。そして覚えてほしいところだけど、それを全部知っている神様がそれでも私たちを見捨てていないっていうことです。こんな自分ではダメだと思うことがあるかもしれない、こんなことを考えている自分を神様は嫌っているんじゃないかと思うかもしれない。でもだからこそ神様の前に行くんです。神様は私たちが罪を隠して自分をよく見せることを求めているのではないんです。本当の自分を神様の前に持っていくことを求めておられます。旧約聖書にダビデという人が出てきます。ダビデは神様を信じていた人でした。でも彼も大きな罪を犯しました。そして一度はその罪を隠そうとしました。しかし最後には神様の前に自分の罪を認めたんです。詩篇32編で、私は自分の背きを主に告白しましたと語っています。そして神様から許しを受けました。だから覚えてほしいのは、神様の前でごめんなさいと言えることは負けることではないんです。弱いから告白するんではありません。神様を信頼しているからこそ正直になれるんだよね。そしてこれは神様との関係だけではありません。友達との関係にも当てはまります。例えば友達に何かをされてすごく傷ついたとします。あの人絶対に許さない、もう二度と話したくない、そう思うこともあるでしょう。もちろん本当に相手が悪い場合もあります。だから何でも自分が悪いと考える必要はありません。でもその出来事によって自分の心の中に怒りや苦しみが、憎しみがずっと残っているなら、その気持ちも神様に話してみてください。神様、私はあの人に傷つけられました。そして私は今その人を本当に憎んでいます、怒っています。自分ではこの気持ちを変えられません。どうか私を助けてください。これも神様の前での告白です。神様は綺麗な言葉を並べた祈りだけを聞いてくださる方ではありません。本当の自分をそのまま神様の前に持っていく、そこから神様との親しい新しい歩みが始まります。だから今日もしあなたの心の中にこれだけは神様に知られたくないと思っていることがあるなら、神様はもうご存知です。だから隠し続けなくて大丈夫です。神様に話してみてください。神様、私はこうしてしまいました。私はこんなことを考えてしまいました。私はこの人を許せません。私はあなたより自分のやりたいことを選びました。どうか私を憐れんでください。そう祈ってみてください。今日の箴言28章13節をもう一度開きましょう。自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける。罪を隠すのではなく神様の前に認める、言い訳をするのではなく正直に神様に話す、そして神様の憐れみにすがる、そこに私たちが自分の力では得ることのできない神様の許し、平安があります。もし心に引っかかっていることがあるなら、神様にそのことを話してみましょう。神様はあなたを見捨てず憐れんでくださるお方です。それでは最後にお祈りしましょう。神様、私たちは自分の失敗や罪、背きを人に知られたくなくて隠してしまうことがあります。でもあなたは私たちの心をすべてご存知です。どうか自分の罪を隠すのではなく、あなたの前に正直に告白するものになりたいです。あなたの憐れみと許しを受けて罪から離れ、あなたの喜ばれることを選んで生きていく、そんな私たちにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズに参加してくれているみんなも、そして僕も神様の前に弱い罪ある一人の人間です。そんな私たちを愛してくださり、共にいてくださる神様にこれからも一緒に心を向けていきましょう。それではまた次回の Jウォーカーズで会いましょう。

テインズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間です。今日もこうやってみんなと一緒に聖書の言葉に親しむ時間を神様に感謝します。今日一緒に考えたい聖書の言葉は、旧約聖書の箴言28章13節です。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。背きとか憐れみを受けるって言われてもなんか硬い言葉に感じたりイメージが湧きづらいかもしれないけど、でも今日の話は実は僕たちにもとても関係があるんです。例えば誰かに言ってしまった一言を後になってやばい言わなきゃよかったと思った、そんな時どうしますか？ごめん自分が悪かった、私がやりましたってすぐに言えるでしょうか？なかなか難しいと思うんだよね。できればいやこれは僕のせいじゃないとか、〇〇が先にやってたよとか、そんなつもりじゃなかったとか言いたくなる。そしてできれば誰にも知られないようにしたい。人ってそういうところがあると思います。でも今日の聖書の言葉は単なる失敗を認めましょうという話ではないんだよね。今日のテーマは神様に対して罪を犯した時僕たちはどうするのかっていうことなんだよね。聖書では神様がこれはしてはいけないと教えてくださっていることに逆らったり、神様の御心から離れたりすることを背きと呼んでいます。つまり背くというのは単にテストで失敗したとか何かミスをしたりっていうことではないんです。神様を知っているのに神様より自分のやりたいことを優先してしまったり、神様の思いとは違うことを考えたりしてしまうことです。神様はこう言っているけど私はこうしたい、神様が喜ばれることよりも自分がやりたいことを選びたい。そして問題は背いてしまった、罪を犯してしまったっていうことだけではないんだよね。背いた後に、罪を犯した後に、そんなことしてません、自分は悪くない、誰にも知られなければ大丈夫と隠そうとしてしまうことです。実は聖書の最初に出てくるアダムとエバもまさにそうだったんです。神様からこの木の実を食べてはいけないと言われていたのに、二人はその実を食べてしまったよね。そしてその後神様が来られると二人はどうしたでしょうか？神様から隠れたんです。さらに神様からあなたは何をしたのかと問われると、アダムはエバのせいにし、エバは蛇のせいにしました。私が悪かったんですとはなかなか言えなかったんだよね。これって僕たちにも少し似てるんではないかなと思います。何か悪いことをしてしまった時、自分が悪かったと認めるよりも、でも〇〇がだってそうするしかなかったと言いたくなる。なぜでしょうか？自分が悪いと認めるのは怖いからです。自分の弱さを認めるのが恥ずかしいから、自分の存在価値が揺らいでしまうから、だから隠したくなる。でも今日の箴言28章13節は、自分の背きを隠す者は成功しないと言っています。ここで言う成功しないというのは、テストで0点になるとか人生がうまくいかなくなるという単純な意味ではないんだよね。神様との関係を正しい状態にできないということです。罪を隠している限り、神様との間にある問題をそのままにしてしまうんだよね。じゃあどうしたらいいのか。聖書は告白して捨てる者は憐れみを受けると言っています。告白するというのは、神様私は悪くありませんと自分を守ることではありません。反対に、神様私は間違えましたと神様の前に正直になることです。例えば、神様私は嘘をつきました、私は人を傷つけることを言いました、あの人のことを妬んでしまいました、あの人を許したくありません、あなたよりも自分のやりたいことを選びました。そうやって神様の前に正直になる。ここでちょっと考えてみてほしいけど、もし自分のスマホの中にある写真やメッセージだけではなく、自分の心の中まで全部スクリーンに映し出されたらどうでしょう。昨日考えたこと、誰にも言っていない気持ち、友達には笑って見せたけど本当は嫉妬していた、親には分かったって言ったけど本当は全然従う気はなかった、あの人嫌いだなと思ったこと、
もし全部大きなスクリーンに映されたら、ちょっと待ってそれはやめてって思うよね。でも神様には私たちが隠していることも心の中で考えていることもすべてわかっています。そして覚えてほしいところだけど、それを全部知っている神様がそれでも私たちを見捨てていないっていうことです。こんな自分ではダメだと思うことがあるかもしれない、こんなことを考えている自分を神様は嫌っているんじゃないかと思うかもしれない。でもだからこそ神様の前に行くんです。神様は私たちが罪を隠して自分をよく見せることを求めているのではないんです。本当の自分を神様の前に持っていくことを求めておられます。旧約聖書にダビデという人が出てきます。ダビデは神様を信じていた人でした。でも彼も大きな罪を犯しました。そして一度はその罪を隠そうとしました。しかし最後には神様の前に自分の罪を認めたんです。詩篇32編で、私は自分の背きを主に告白しましたと語っています。そして神様から許しを受けました。だから覚えてほしいのは、神様の前でごめんなさいと言えることは負けることではないんです。弱いから告白するんではありません。神様を信頼しているからこそ正直になれるんだよね。そしてこれは神様との関係だけではありません。友達との関係にも当てはまります。例えば友達に何かをされてすごく傷ついたとします。あの人絶対に許さない、もう二度と話したくない、そう思うこともあるでしょう。もちろん本当に相手が悪い場合もあります。だから何でも自分が悪いと考える必要はありません。でもその出来事によって自分の心の中に怒りや苦しみが、憎しみがずっと残っているなら、その気持ちも神様に話してみてください。神様、私はあの人に傷つけられました。そして私は今その人を本当に憎んでいます、怒っています。自分ではこの気持ちを変えられません。どうか私を助けてください。これも神様の前での告白です。神様は綺麗な言葉を並べた祈りだけを聞いてくださる方ではありません。本当の自分をそのまま神様の前に持っていく、そこから神様との親しい新しい歩みが始まります。だから今日もしあなたの心の中にこれだけは神様に知られたくないと思っていることがあるなら、神様はもうご存知です。だから隠し続けなくて大丈夫です。神様に話してみてください。神様、私はこうしてしまいました。私はこんなことを考えてしまいました。私はこの人を許せません。私はあなたより自分のやりたいことを選びました。どうか私を憐れんでください。そう祈ってみてください。今日の箴言28章13節をもう一度開きましょう。自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける。罪を隠すのではなく神様の前に認める、言い訳をするのではなく正直に神様に話す、そして神様の憐れみにすがる、そこに私たちが自分の力では得ることのできない神様の許し、平安があります。もし心に引っかかっていることがあるなら、神様にそのことを話してみましょう。神様はあなたを見捨てず憐れんでくださるお方です。それでは最後にお祈りしましょう。神様、私たちは自分の失敗や罪、背きを人に知られたくなくて隠してしまうことがあります。でもあなたは私たちの心をすべてご存知です。どうか自分の罪を隠すのではなく、あなたの前に正直に告白するものになりたいです。あなたの憐れみと許しを受けて罪から離れ、あなたの喜ばれることを選んで生きていく、そんな私たちにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズに参加してくれているみんなも、そして僕も神様の前に弱い罪ある一人の人間です。そんな私たちを愛してくださり、共にいてくださる神様にこれからも一緒に心を向けていきましょう。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: 誰？
1: 私、みやこ。
0: あ、君か。入れよ。
1: ああ、重かった。和彦くんったら、いきなり原告の参考書、みんな待ってこいなんて言うんだもん。電車に乗って、あの坂道登って、手数料高いわよ。
0: わかってるわかってる。今冷たいもん買ってくるよ。ちょっと待ってて。あ、それからね、机の上の太宰の人間資格読んどいて。後で教えてもらうから。
1: なあ。いつもあなんだから。まあいいわ。富田和彦様、沢田美幸、沢田美幸、三組ね。彼女のこと、彼知ってたのかしら。なんだろう。何が書いてあるんだろう。ちょっとだけ読んじゃおう。この間は、ありがとうございました。楽しい思い出になりました。
2: 高校に入ってから、和彦さんとクラスは別になっちゃったけど、中学時代のあのこと忘れないで来てくれて、みゆき本当に嬉しかった。いただいたもの、大事に、大事に使います。では、また、学校で。さようなら。和彦様、沢田みゆき。

0: ただいま。はい、アイスクリーム。それとミワちゃんの好きなポテトチップ。得ないうちに食べようぜ。
1: カジヒコくん。
0: ん？
1: 三組のサラダミユキさん、知ってる？
0: 翔太さん？あ、知ってるよ。中学の時3年間一緒だったもん。
1: ふーん。
0: その、翔太さんがどうかしたの？
1: ん？うん。なんでもないの。するよか。勉強勉強。
2: 石井美和子は高校2年生。同じクラスの富田和彦とは演劇部で一緒に活動するようになってから急速に親しくなっていった。心の中では愛し始めていたのかもしれない。そんな彼女にとってその日の出来事は大きなショックだった。
1: 沢田さんが中学時代からの友達だなんて、彼今まで一言も言わなかった。時々会ってるのかしら。ああやって手紙のやり取りをしてるのかしら。そんなはずないわ。彼が私以外の女の人と付き合ってるなんて。でも中学時代のあのことってなんだろう。何があったんだろう。もしかして彼と沢田さんの間には、バカ、美和子のバカ、何をバカなこと考えてるんだろう。でも、いただいたもの、大事に、大事に使いながいな。何をあげたんだろう。何のために。大事なものって。それじゃあこの私は？
2: 彼女はその夜、まんじりともせずに明かした。考え出せば、次から次と疑いの黒い雲が渦を巻くように、頭の中に浮かんでくるのだった。疑うことは悪いことだ、と頭の中で何度も何度も打ち消しても、どうしようもなかった。それまでは、頭から笑って聞き流していた、彼の他の女性との噂話や、彼の中学校時代のことが急に気になりだして、目の前が真っ暗になっていくようだった。
1: ダメ。もう何も信じられない。一体、

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は一方的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

人生の中で最も高い買い物といえば、家が挙げられますね。その欲しい家を手に入れるために、ローンを組んで30年、またはそれ以上支払い続けることも少なくありません。では、それ以上に比べることができないほど高価なものといえば何でしょうか？それは、いくら出しても買うことができない永遠の命です。永遠の命を得ることができたら、私たちは天国に行くことができます。では、その永遠の命を得るために何を差し出したらよいのでしょうか？新約聖書の黙示録22章17節をお読みします。乾くものは着なさい。命の水が欲しいものは、それをただで受けなさい。驚くことに、ただで命の水、永遠の命を受け取りなさいというのです。しかし、私たちが払えない代わりに、イエス様があなたや私のために、ご自分の命を差し出してくださったのです。あなたはすでにこの永遠の命をただで受け取っていますか？ぜひ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みくださり、その贈り物を受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

さて、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。しばらくの間、聖書と祈りの時をご一緒ください。今日は稲葉博士です。それでは聖書をお読みします。新約聖書ヨハネの福音書6章54節から56節です。イエス様のお言葉です。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。

追いかけていた人々は、いつも養ってもらうことが一番だと思っていたようです。さて、私たちは生活の中で、もっとお金があれば楽なのに、これがあれば自分の暮らしが快適になるのでは、と思ってしまう時があります。その思いに気をつけなければいけません。自分の望みを満たすことが一番大切だと思ってはいないでしょうか。今日お読みした箇所では、イエス様はご自身を食べ物に例えながら、神様が使わされたご自身を信じ、言われる言葉をしっかりと聞き、そして従い、イエス様のうちに留まるのが、私たちの一番大切なことだと教えられました。また、イエス様はこうも言われました。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。私たちは、心にある望みが本当に神様に喜ばれるものか、御言葉を通して示していただく必要があります。神様は私たちに本当に必要なものは何か、その都度示してくださいます。ご聖霊なる神様にお頼りしながら、神様を第一にするものへとさせていただきましょう。お祈りしましょう。慈愛に満ちた父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。いつも私たちの一番良いものは何かすべてご存知で、一番良いタイミングで与えてくださるあなたの恵みを感謝します。私たちの思いは一番正しいと思ってしまいやすいものです。あなたを疑ってしまう時もあります。どうかあなたを信頼しない罪をお許しください。聖書を通してあなたが言われる言葉を覚えながら、どうかいつもあなたの御心を追い求め、あなたの御心にかなうものへとさせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日あなたとご一緒に御言葉を思い巡らす時が与えられました。このことを神様に感謝します。あなたの信仰が続けて神様に導かれますようにお祈りします。

献身的な奉仕者、アンサーズインジェネシスです。私たちが母親の胎内で成長する間、最も重要な期間の一つは、誕生とともにその役割を終え、やがて捨てられてしまう胎盤です。受精卵が分裂すると、一方の細胞群は赤ちゃんへと成長し、もう一方は胎盤になります。胎盤はすぐにホルモンを分泌し始め、子宮に着床できるよう働きます。それによって赤ちゃんは成長を始めることができます。着床後、胎盤はフィルターの役割を果たし、母親の血液と赤ちゃんの血液が直接混ざることなく、必要な栄養素、酸素、またホルモンを赤ちゃんへ届け、不要なものを運び出します。さらに胎盤は胎児にとって、肺、腎臓、肝臓、消化器官、そして免疫系の働きまでも担っています。まさに自らを惜しみなく捧げて赤ちゃんの命を支える器官なのです。この胎盤の驚くべき働きは、創造主であるイエス・キリストの知恵と巧みな御業を私たちに示しています。

受講登録からすべてのコース終了まで一切費用がかからないのが BBN 聖書学院です。あなたはすでに学びをされているでしょうか？もしまだという方は聖書学院のホームページから受講登録してください。受講登録にかかる時間はほんの5分程度です。信仰生活、教会生活に役立つ様々なジャンルのコースを用意しています。ぜひ学びを通して神様とのより深い関係を築いてください。あなたの受講をお待ちしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。旧約聖書に登場するダビデは偉大な王様であり、また神様の素晴らしいしもべでした。しかし王としてたくさんの力を持つ一方、弱さもあったんですね。その弱さの一つが、神様に従うように自分の子供たちを育てることができなかったということです。三人の息子のこの世の最後は辛いものでした。アムノンは妹を辱め、そしてその妹兄であるアブシャロムはその仕返しにアムノンを殺してしまいました。アブシャロムは父であるダビデから王座を奪おうとしましたが、ヨアブの手によって死にました。アドニアは兄弟であるソロモン王から王座を奪おうとし、ベナヤによって殺されてしまいます。考えられないくらいの辛い悲劇の連続ではないでしょうか。もしダビデが十分に子供たちをもっと大切にし、彼らを戒め、彼らが行くべき正しい方向へと導いていれば、このような悲劇は防げたでしょう。アブシャロムがアムノンを殺害したとき、ダビデは彼のしたことがなかったことかのように無視しようとしました。旧約聖書のサムエル記第2、14章28節にはこう記されています。アブシャロムは2年間エルサレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。もしダビデがアブシャロムに会っていたら、彼が起こすであろう反逆を止めることができたどころか、アブシャロムの命も救えたかもしれません。アドニアがソロモン王に対して反逆を企てたのも、ダビデが彼のわがままをそのままにしていたからでしょう。旧約聖書の列王記第1、1章6節にはこうあります。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことがなかった。なんということでしょうか。彼らが人生をひどく台無しにしたのも、父親であるダビデが彼らの過ちを戒め、教えることを怠ったからです。あなたはいかがでしょうか。もしあなたの子供たちに対しても、行くべき道をしっかり教えなければ、同じように、辛い結末が待っているかもしれません。旧約聖書の箴言22章6節。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

9月になってもまだ暑い日があります。季節が変わったからといって全てがすぐに変わるわけではありません。私たちの成長も同じです。神様は時間をかけて私たちを変えてくださいます。焦らず神様と共に歩むための聖書の御言葉を BBN 聖書放送と共にお過ごしください。